0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не дане. Ким? Воно це розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

Знаєш, кохана, щоб не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Ми як

0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. «Важка ділянка ТОП-10». Почнемо з дуже теплої прем'єри. Аліна Гросу випустила авторську пісню «Мій рай», присвячену найціннішому – родині. Як створювався трек, сама Аліна розповідає так, що зайвих слів не треба.
3: Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілось трішки постраждати. От. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
2: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу, «Мій рай». Слухаємо.

Ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Важка ділянка, Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

Щойно в нашому ефірі відзвучала «Ніч» – велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоєв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз

заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера «Скрябіна» можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся. Гурт «Скрябін».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікації? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності». Частина перша – це реліз, присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
3: Восьмого місці нині. Доброго ранку, друзі. Зустрічаємо суботу 20 червня і зустрічаємо її неймовірними подіями у стрічці новин. Значить, історія така. У США чоловік серед дороги розкидав 200 тисяч доларів.
4: Та ти що?
3: У мене всього два питання. Що за атракціон не виданої щедрості, ну і другі? Чому він розкидав їх у США, а не, до прикладу, десь там у передмісті Прилук чи Топак Чернігова чи Ніжина. Одним словом, розберемося, чого так, а поки будемо розбиратися з головними подіями проти ночі цієї суботи 20 червня. Мене кличуть Людмила до 13-ї. Ми разом, друзі, і далі пропоную вам послухати про головне і важливе.
5: Новини на Team FM.
3: Отже, про актуальні події станом на восьму. Далі випуску.
5: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 19 червня у річці Стрижень біля Ялівщини потонув 10-річний хлопчик. Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Чернігівської області Руслана Железняк. Близько 19 години на лінію 112 повідомили про зникнення дитини, яка пішла купатися. На місце направили поліцію, ювенальну превенцію, слідчо-оперативну групу та рятувальників ДСНС. Хлопчика підняли на поверхню, однак реанімаційні заходи були безрезультатними. Правоохоронці встановлюють обставини події. Сухополов'янська громада стала переможницею конкурсу соціальних ініціатив «Час діяти Україну-2026». Як ідеться у повідомленні про результати конкурсу, вона стала єдиною переможницею від Чернігівської області. Цьогоріч у конкурсі взяв участь 561 проєкт, з яких експертна комісія обрала 60. Загальний бюджет конкурсу у 2026 році становить 34,3 мільйона гривень. Переможним для Сухополов'янської громади став проєкт «Чистий простір» вартістю 225 тисяч гривень. У Бобровицькій громаді продовжують ремонтувати дороги. За повідомленнями з Бобровицької міської ради, за кошти міського бюджету оновили покриття на вулиці Зоряній у Бобровиці. Там облаштували покриття з асфальтової крихти. Загальна площа оновленої ділянки – 1448 квадратних метрів, протяжність – 362 метри, ширина – 4. У громаді повідомили, що ремонт дорожньої мережі продовжуватимуть поетапно. Редакторка газети «Новини Городнянщини» Світлана Томаш отримала довічну державну стипендію від президента Володимира Зеленського. Як ідеться в матеріалі «Вісника ЧЕ», авторкою якого є Ольга Грищенко, стипендію призначили за те, що газета виходить навіть під обстрілами. Світлана Томаш розповіла, що для неї це стало несподіванкою. Розмір стипендії за підрахунками авторки матеріалу становить 3541 гривню 50 копійок. Це друга державна відзнака журналістки, до слова, у 2020. У 22-му році її нагородили орденом княгині Ольги 3-го ступеня. Далі до інших важливих подій. Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Як пише авторка публікації громадського Ольга Денисяка, про це Навроцький оголосив у відеозверненні, оприлюдненому на сайті президента Польщі. Рішення пов'язане з присвоєнням підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ назви імені героїв УПА. Навроцький заявив, що це не спрямовано проти українського народу і не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. МЗС України заявили, що для українських військових боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви і не спрямована проти поляків. Президент Володимир Зеленський тим часом заявив, що на кордоні між Україною та Білоруссю розміщена техніка, яку росіяни використовують для коригування атак по Україні. А як пише видання «Громадське» з посиланням на Суспільне, про це Зеленський сказав 19 червня на прес-конференції з президентом Гондурасу, який перебував у Києві. За словами президента, Лукашенку буде достатньо тижня, щоб прибрати або вимкнути цю техніку. Зеленський також звинуватив Білорусь у постачанні на автопродуктів для російської армії. Він заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну через провокації.
1: Курс валют.
3: Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні та понеділок 20-22 червня. Як ідеться на сайті НБУ, курс долара знизився на 1 копійку до 44 гривень 90 копійок. Курс євро становить 51 гривню 46 копійок, що на 1 копійку вище, аніж учора. Офіційний курс польського злота встановили на рівні 12 гривень 7 копійок. Нині в обмінниках долар продають в середньому за 44 гривні 70 копійок, а євро за 52 гривні 20 копійок.
1: Хороше наостанок.
3: Народний аматорський автентичний ансамбль «Злагода» із села Мирне Бобровицької громади запросили взяти участь у шоу «Україна має талант». За повідомленнями з відділу культури та туризму Бобровицької громади, колектив вважає це визнанням багаторічної праці зі збереженням української народної пісні. У повідомленні зазначено, що участь у шоу дасть змогу представити громаду і українську народну творчість на великій сцені. Колектив подякував товариству «Земля і воля» за транспорт і підтримку поїздки.
5: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Ще кілька слів про погоду суботи. До речі, оновила прогноз погоди, він дещо змінився.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, 20 червня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У більшості міст, сіл і селищ істотних опадів не прогнозують. Однак у Корюківці можливий дрібний дощ в день, і в Чернігові також можливі невеликі опади. Вітер слабкий або ж помірний, переважно від 1 до 4-5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск становитиме 750-758 міліметрів ртутного стовпчика. Дещо підвищений. Відносна вологість повітря близько 50% в день. Щодо температурних показників, то у Прилуках, Ічні та Ніжині сьогодні прогнозують до плюс 25-26 градусів. У Корюківці та Чернігові максимальний показник температури в день очікується на рівні плюс 25.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 8:26. Таки хочеться відповісти Велбою, що не можна тому, хто питається, знаєте. Друзі, це був Велбой. Ви слухаєте Team FM. Сьогодні субота, 20 червня. І уявіть собі на минуточку картинку. Їдете ви трасою, і раптом дорогою летять купюри по 100 баксів. І це не сон. Саме так трапилося на швидкісному шосе у штаті Орегон. 38-річний Колін Девіс Маккарті просто з вікна своєї автівки викинув 200 тисяч баксів.
1: Та ти що?
0: Інші водії, побачивши гроші на дорозі, миттю, звісно ж, зорієнтувалися, зупинилися і кидалися їх збирати. А найдивовижніше, чоловік зняв ці кошти з родинного рахунку без жодного дозволу рідних. Поліції він пояснив, що в нього все good, і він просто хотів благословити інших грошовими подарунками. Ну, благословення вийшло справді щедре, хоч і трошки нестандартне. Без участі родини чи рахунок він спорожнив. Звичайно, офіцери відразу попередили чоловіка, мовляв, за створення небезпечної ситуації на трасі та забруднене шосе йому загрожує відповідальність. Тож Маккарті погодився припинити свою щедру діяльність. А тим часом родина чоловіка тепер просить усіх, хто підняв ці купюри, повернути їх власникам. Ось такий несподіваний грошовий дощ на американській трасі. Друзі, нехай вам сьогодні з неба гроші падають. В переносному сенсі, звісно, але нехай, знаєте, падають.
2: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
5: Let's not wash our dirty laundry in public. Let's not speak about things we cannot change. Let's just tell another story to ourselves. Let's pretend to be happy.

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

0: 8 година, 44 хвилини вже в місті. Ви слухаєте Team FM. Друзі, я вам казала, що не дня не минає без чергового зашквара президента Трампа. Ловіть черговий! Значить, оцей прекрасний, з дозволу сказати, чоловік зробив заяву, від якої брови піднімаються, розумієте, незважаючи на ботокс в лобі. Коротше, президент США Дональд Трамп розповів просто неймовірну версію подій початку повномасштабного вторгнення. Мовляв, Росія могла захопити Київ буквально за 3 години. За його словами, сотні російських танків рухалися чудовою бетонною трасою прямо до столиці і вже на півдорозі могли б дістатися мети, рухаючись майже з максимальною для танка швидкістю близько 51 милі на годину. Та якийсь, мовляв, російський генерал, за словами Трампа, вирішив звернути війська через поля і багнюку, замість того, щоб просто їхати трасою і завершити війну в перший день. А тут ще й дощі полили, техніка позагрузала в багнюці, і саме тоді українські воїни почали знищувати колону протитанковими комплексами «Джавелін». Трамп, звісно ж, не забув нагадати, що саме його адміністрація передала Україні саме ці «Джавеліни», які допомогли стримати наступ у перші тижні війни. А цю помилку російського командування він назвав не просто провалом, а подією, яка надала українцям упевненості у власних силах. Я просто не можу, чесно кажучи, дякувати Богові за українську землю. Більше коментувати, на жаль, не дозволяють умови ліцензії. Друзі, висновки ви точно зробите самі.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: пішло.
1: Реклама.
2: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Team FM. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: 8:56.
1: Друзі, найближчим часом пропонуємо вам свіжу інформаційну добірку.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Отже, про головне будемо говорити на початку 9-ї години, рівно о 9-й, то буде менше, ніж за 3 хвилини. Ми просимо усіх на мить зупинитися, сповільнитися, аби в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Нагадаю, рівно о 9-й загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! 9 вже маємо і 3 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Чернігові 19 червня у річці Стрижень біля Ялівщини потонув 10-річний хлопчик. Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Чернігівської області Руслана Железняк. Близько 19 години на лінію 112 повідомили про зникнення дитини, яка пішла купатися. На місце направили поліцію, ювенальну превенцію, слідчо-оперативну групу та рятувальників ДСНС. Хлопчика підняли на поверхню, однак реанімаційні заходи були безрезультатними. Правоохоронці встановлюють обставини події. Пенсійний фонд України перевіряє випадки повторного нарахування одноразової доплати у розмірі 1500 гривень. За повідомленням Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, через технічний збій окремі громадяни могли повторно отримати кошти. У відомстві наголошують, що через цю ситуацію соціальні виплати не скасовані, а помилкові повторні нарахування врегульовуватимуть лише у законний спосіб. Окремо перевіряють повідомлення про блокування банківських карток, некоректне списання коштів або неправильне інформування отримувачів. Громадян просять не повертати кошти самостійно та за потреби звертатися за роз'ясненнями до територіальних органів Пенсійного фонду. У житлових будинках Чернігівського кварталу Славутича встановлять балансувальні клапани на стояках теплових мереж. За повідомленням Славутицької міської ради у Фейсбуці, це обладнання потрібне для ефективної роботи індивідуальних теплових пунктів і рівномірного розподілу тепла між квартирами. ІТП подаватиме оптимальну кількість теплової енергії до будинку, а балансувальні клапани допомагатимуть рівномірно розподіляти її по системі опалення. У міській раді зазначають, що аналогічні роботи у Славутицькому ліцеї дали змогу скоротити споживання тепла на 20%. Заходи виконують у межах грантового проєкту відновлення об'єктів теплопостачання у місті Славутич Київської області, який фінансує Європейський Союз за підтримки НЕФКО. На Прилуччині двох водіїв притягнули до відповідальності за спробу дати хабар поліцейським. За повідомленням поліції Прилуцького району, 10 червня в Ічнянській громаді правоохоронці зупинили водія, який мав ознаки алкогольного сп'яніння та порушував правила дорожнього руху. Під час оформлення матеріалів він запропонував поліцейським неправомірну вигоду. 13 червня аналогічний випадок стався з 34-річною водійкою у Прилуцькому районі. За обома фактами відкрили кримінальні провадження за статтею про пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі. Обох водіїв також притягнули до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані сп'яніння та інші порушення правил дорожнього руху. За повідомленням ТОВ «Наташа Агро» на території Сухополов'янської сільської ради, орієнтовно з 25 червня до 5 липня 2026 року буде проводитися обробіток посівів сої наземним методом на полях, масивах, які перебувають у користуванні товариства у селі Смож та селі Густиня. Роботи проводитимуться засобами захисту рослин – інсектицид імікадлоприт, бомбардир аква у відповідності до температурного режиму та відповідного часу доби з дотриманням усіх норм та норм стандартів, передбачених діючим законодавством. Далі до інших важливих подій. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що відмовляється від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею. За повідомленнями сайту «Укрінформ», таке рішення він пояснив реакцію на заяву президента Польщі Кароля Навроцького про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Буданов назвав цей крок недружнім щодо українського народу та таким, що може бути використаний Росією. Він також заявив, що Україна і надалі виступає за партнерство із союзниками на засадах рівноправності та взаємоповаги. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вирішив повернути командорський хрест з зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує союзників. Лінія фронту проходить в іншому місці, заявив він. За повідомленням громадськи, так він прокоментував рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Туск закликав президентів України та Польщі знижувати градус емоцій, а не посилювати напругу. За його словами, підтримка України у війні проти Росії залишається в інтересах Польщі. Водночас рішення Навроцького має підписати польський прем'єр, щоб воно набрало чинності. Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що на кордоні між Україною та Білоруссю розміщена техніка, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні. Зеленський закликав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка забрати цю техніку протягом тижня. Якщо він це не зробить, зробимо ми, заявив Зеленський. У ніч проти 20 червня безпілотники атакували об'єкти в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням громадськи, з посиланням на телеграм-канали, під ударом була Таврійська ТЕС, де після атаки зафіксували пожежу. Також повідомляють про займання на газорозподільчій станції в районі села Журавлівка Сімферопольського району та біля нафтогазового сховища компанії ТЕС. Крім того, дрони, за попередніми даними, вдарили по мосту через Загенічицьку протоку, де також виникла пожежа. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.
0: Новини спорту.
2: Ніжинка Катерина Горбач здобула 2 золоті нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших. За повідомленням Кадю США Ніжин, змагання відбулися з 12 по 14 червня у Луцьку та зібрали понад 600 спортсменів з усіх областей України. Катерина Горбач перемогла на дистанції 1500 метрів, виконавши норматив кандидата в майстри спорту України. Також вона здобула золото у фіналі на дистанції 800 метрів і виконала відбірковий норматив на чемпіонаті Європи U-18. Крім того, у складі збірної Чернігівської області спортсменка допомогла команді вибороти бронзові нагороди в естафеті 100, 200, 300 та 400 метрів.
0: Хороше наостанок.
2: В Україні вперше створили електронну бібліотеку з науковими працями про національну жіночу та гендерну історію. За повідомленням Української асоціації досліджень жіночої історії у Фейсбуці, бібліотека охоплює період від Русі до Євромайдану, а тексти представлені українською, англійською, польською та німецькою мовами. У зібранні є монографії, наукові статті, розділи з колективних видань і дисертації про жіноче повсякдення, громадський активізм, правовий статус, досвід міграції, воєн і геноцидів. Більшість матеріалів доступні безкоштовно, а бібліографію планують постійно поновлювати.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: І на тому поки вся інформація. Більше розкажу о 10-й, далі коротко про погоду.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. В більшості міст, сіл і селищ опадів не прогнозують, однак у Корюківці можливий дрібний дощ, а ще в Чернігові також в день можливі невеликі опади. Вітер буде слабкий, від 1 до 4 метрів за секунду, змінних напрямків, атмосферний тиск 750-758 мм. Ртутного стовпчика, відносна вологість повітря в день складатиме близько 50%. Щодо температурних показників, то суттєво у містах мовлення Тім ФМ сьогодні вони не різнитимуться. Прогнозують 25-26 градусів вище за нуль.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
7: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Існує дві основні міжнародні книги. Червона книга для видів, що знаходяться під загрозою зникнення, а от чорна книга для рослин та тварин, які вже повністю зникли, повідомляє Всесвітній союз охорони природи. Навіть книги можуть вести облік зниклих, тож цінуємо кожну живу істоту, щоб наша чорна книга лишилася порожньою.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай, і залишив смак на моїх губах печать. Team, там де ти.

0: 9 годину маємо і 27 хвилин, і саме час підглянути, що там напрогнозували нам астрологи. А астрологи пишуть, що сонцестояння змінить плани багатьох. Наближається день літнього сонцестояння, який обіцяє принести багато енергії та змусити кожного переглянути свої щоденні звички. Це чудовий час, щоб закінчити старі справи, почати щось нове і відкрито поговорити з близькими. Яким буде цей день для кожного знаку зодіаку, розкажу далі докладніше. Отже, овни, у день літнього сонцестояння ви відчуєте впевненість і зможете чітко сказати оточенню про свої плани. Використайте цей час, щоб припинити спілкування з людьми, які заважають вам розвиватися. Тельці, вам захочеться навести лад удома, викинути непотрібні речі або зробити перестановку. Сонцестояння допоможе вам зрозуміти, які саме звички заважають рухатися далі і позбутися їх. Близнюки, очікуйте багато дзвінків, повідомлень та нових знайомств у цей день. Спілкування принесе реальну користь, тому не відмовляйтеся від запрошень на зустрічі. Раки, цей день ідеально підходить для відпочинку та турботи про себе. Відкладіть важливі справи на потім і проведіть вечір так, як хочеться саме вам. Леви, у цей день ваша впевненість помітно зросте і ви легко привертатимете увагу інших людей. Будьте уважні під час розмови, адже випадкова зустріч може змінити ваші плани на літо. Діви, вам варто відпочити від постійного планування та контролю за всіма процесами. Спробуйте просто провести день спонтанно і просто спостерігайте за тим, що відбувається навколо. Терези, цей день спонукатиме вас розібратися у стосунках із друзями чи партнером та відверто поговорити. Ви нарешті побачите справжні наміри людей і зможете ухвалити правильні рішення. Скорпіони, сонцестояння підштовхне вас до спонтанної поїздки. Не бійтеся ризикувати та погоджуватись на нові пропозиції, навіть якщо вони здаються вам незвичними. Стрільці, у вас з'явиться сильне бажання навчитися чогось нового або зайнятися давнім хобі. Використайте цей день, щоб розпочати справу, яку ви постійно відкладали на потім. Козероги, вам доведеться проявити гнучкість у спілкуванні та спокійно вислухати чужу думку. Сьогоднішній день покаже, що компроміси зараз принесуть вам набагато більше користі, ніж звичайна для вас впертість. Водолії, ви згадаєте про свої давні інтереси чи захоплення, на які раніше не вистачало часу. Звільніться цей вечір від побутових справ, щоб просто відпочити і побути наодинці зі своїми думками. І для риб передбачення також є. Цей день додасть вам рішучості, і ви перестанете сумніватися у своїх силах нарешті. Ви нарешті зробите перший крок у справі, яку вважали занадто складною. Але, друзі мої, мушу нагадати, що цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологія, тарологія, нумерологія і оці всі різні езотеричні практики не є наукою і не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень. Тож слухайте своє серце, і все буде добре.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

закохав, а ти обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

0: 9:47, певно, ангели все знають, а ще щось та й знають астрологи. Хей, друзі, привіт! Ви слухаєте Тім ФМ, сьогодні субота, 20 червня, і далі ще більше зодіакальних новин для тих, принаймні, хто вірить у знаки. Цей місяць Всесвіт ніби вирішив зробити велике таке оновлення системи і робить це без жодного попередження, відверто кажучи. Знаєте, як у того оновляшка в телефоні або на комп'ютері. Суперноволуння змінює стабільність тельця з цікавістю, змішує, даруйте, стабільність тельця з цікавістю близнюків, пишуть в мережі, і для 5 знаків зодіаку запускається справжнє перезавантаження життя. Кому? Те обіцяють, розкажу. Теж тельці. У вас зараз тихе, але дуже точно. Внутрішнє перезавантаження. Раптом стає зрозуміло, що вам справді підходить, а що ви тягнули просто за звичку, як кота за хвоста. Жодних драм, просто щось стає на своє місце, і ви повертаєте собі себе, так би мовити. Близнюки, для вас одна випадкова розмова може запустити цілий новий сюжет. Інформація, люди, фрази, усе раптом складається в таку чітку картинку пазлик до пазлика. Не ігноруйте, що звучить випадково, воно зовсім не випадкове. Раки, ви нарешті виходите з емоційного туману, який тягнувся надто довго. З'являється більше віри в себе і менше поглядів назад. Те, що боліло, починає втрачати силу, і ви вперше за довгий час відчуваєте, далі буде легшенько. Діви, у вас змінюється не саме життя, а спосіб, як ви на нього дивитеся. З'являються нові навички, ідеї, люди, і ви починаєте бачити рішення там, де раніше було тільки «О май гад, як же це складно». А риби, внутрішній шум потроху стихає, дихати стає легше. Те, що тиснуло, втрачає владу над вами, а на його місце приходить спокій і віра, що далі буде добре. І це добре. Але мушу нагадати, цей матеріал суто для настрою і натхнення, а не для прийняття серйозних рішень. Тож, якщо Всесвіт обіцяв вам перезавантаження, а у вас просто завис телефон і треба його вімкнути, тобто буквально перезавантажити, це, на жаль, не той знак, який вони мали на увазі.
1: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
2: Сила слова.

0: 9:54.
1: Ви слухаєте Team FM. Далі супердует. Пропонуємо вам послухати на фінал цієї години. То буде Цибульська Ольга і Віктор Павлік, Грішна і Земна. Але до того анонсую вам інформаційну службу новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
1: Реклама. Отже, менше ніж за 6 хвилин. Почуємося, друзі. Свіжа добірка для вас вже готова.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отже, 10-ту маємо вже в місті. Час говорити про важливе і актуальне.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині військові посилюють фортифікаційні споруди на випадок повторного наступу з території Росії чи Білорусі. За повідомленням Суспільного, Чернігів області облаштовують інженерні загородження, протитанкові рови та інші перешкоди, які мають ускладнити просування противника. Роботи проводять у взаємодії з місцевою владою, лісівниками, комунальними службами, громадами, ДСНС і Державною спеціальною службою транспорту. Наприкінці травня президент Володимир Зеленський заявляв про необхідність посилення захисту на цьому напрямку через ризики повторного наступу. Протягом доби 19 червня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. За повідомленням Суспільного, з посиланням на речницю Чернігівського прикордонного загону Галину Шеховцову, під вогнем були Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Зафіксували 39 вибухів. Росіяни застосовували FPV-дрони, скиди вибухівки з безпілотників, ствольну артилерію та міномети. Під ударами опинилися щонайменше 9 населених пунктів. У Чернігові двом підозрюваним у справі щодо фіктивного навчання чоловіків призовного віку обрали запобіжні заходи. За повідомленням Суспільного, Чернігів, йдеться про сина ректора Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка Ярослава Шеремета та помічника ректора Дениса Домоцького. Слідство підозрює їх у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України через організацію формального навчання, яке могло давати право на відстрочку від мобілізації. Обох відправили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 641 800 гривень кожному. Підозрювані провину не визнають. Начальнику Чернігівського міського управління освіти та депутату міськради Василю Білогурі вручили підозру. За повідомленням Суспільного, Чернігів, із посиланням на джерела у правоохоронних органах, йому інкримінують зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. За даними джерела Суспільного, справа стосується можливої розтрати 1 200 000 гривень під час ремонту однієї зі шкіл. Суспільне зазначає, що намагалося отримати коментар Василя Білогури, однак він наразі не відповідає на дзвінки. Сухополов'янська громада стала переможницею конкурсу соціальних ініціатив «Час діяти. Україна-2026». Як ідеться у повідомленні Сухополов'янської сільської ради на власному сайті про результати конкурсу, а вона стала єдиною переможницею від Чернігівської області. Цьогоріч у конкурсі взяв участь 561 проєкт, з яких експертна комісія обрала 60. Загальний бюджет конкурсу у 2026 році становить 34,3 мільйона гривень. Переможним для Сухополов'янської громади став проєкт «Чистий простір» вартістю 225 тисяч гривень. У Ніжині вшанували 160-річчя від дня народження Федора Проценка, диригента, педагога, організатора мистецького життя та популяризатора української культури. За матеріалами сайту «Мій Ніжин», завідувачки відділу художній музей Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського, Федір Проценко народився 19-го, за іншими даними 20 червня 1866 року. Він був членом Ніжинського музично-драматичного товариства, створював хори і музичні колективи, викладав співи та музику. У 1918 році Проценко очолив українську секцію Народного театру в Ніжині, де ставили твори українських драматургів. У місті зберігають пам'ять про діяча. У 2014 році один із провулків перейменували на його честь, а наступного року на будинку встановили меморіальну дошку. До інших важливих новин. У ніч на 20 червня Росія атакувала Україну 99 безпілотниками різних типів. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, серед них були ударні дрони «Шахет», зокрема реактивні, а також «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори типу «Пародія». Сили протиповітряної оборони збили або подавили 92 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни. За попередніми даними, станом на 8 зафіксовані влучання 7 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще на 3 локаціях. Генштаб Збройних сил України повідомив про втрати російської армії за минулу добу. За даними Генштабу, у звіті від 20 червня російські війська втратили 1240 військових. Також Сили оборони знищили один танк, 4 бойові броньовані машини, 88 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони. Крім того, у зведенні йдеться про 2246 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 476 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн, 7 наземних робототехнічних комплексів, комплексі В5 одиниць спеціальної техніки. Дані уточнюються.
1: Хороше наостанок.
4: Кабінет міністрів запустив дві програми підтримки для аграріїв: допомогу на закупівлю добрив і збільшення компенсації за зрошення. За повідомленням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва. Подати заявку можна буде через державний аграрний реєстр. Також уряд збільшив компенсацію за меліорацію по Україні. Вона становитиме понад 30 тисяч гривень за гектар, а на прифронтових територіях – понад 48 тисяч гривень.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Про погоду суботи далі коротко.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: На території Чернігівщини сьогодні переважатиме погода хмарна з проясненнями. У більшості наших громад день мине без опадів. У Корюківці, можливо, пройде дрібний дощ, а ще в Чернігові також можливі невеликі опади. Вітер слабкий та помірний – від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 750-758 міліметрів ртутного стовпчика, відносно вологість повітря близько 50%. Щодо температурних показників, то вони не змінилися. Буде доволі тепло у суботу і сильно різнитися температура в області не буде. У містах мовлення Тім ФМ прогнозують від 25 до 26 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
5: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. З 1 кілограму чайного листя можна приготувати близько 3000 чашок чаю, повідомляє журнал «Світ чаю». 1 кілограм листя і ціла армія любителів чаю забезпечена. Можна сміливо влаштовувати чаювання на цілий тиждень.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо.

0: 10 година і вже 23 хвилини. Друзі, ви слухаєте Team FM. Сьогодні разом проживаємо на позитиві, попри все, цю суботу, 20 червня. І знаєте, гортаю я стрічку новини, мушу сказати, інколи мої колеги-журналісти сильно грішать клікабельними заголовками. Якщо раптом вам такий трапився в мережі, а ви не встигли, десь воно там, як каже моя мама, у стрічці побігло, і ви не встигли почитати, що ж малось на увазі, то я вам розповім. Зустріла також дуже клікабельний такий, знаєте, заголовок в мережі. Водіям блокують рахунки і забирають авто. А, так от, друзі, давайте розберемося з тим, що мається на увазі. Якщо раптом ви ігноруєте штрафи за порушення ПДР, тоді варто приготуватися. Можете втратити не лише гроші, а й власне авто, пишуть на сайті Expert.in.ua. Виконавча служба має повне право заблокувати ваші банківські рахунки, списати кошти з картки і навіть оголосити машину у розшук на хвилиночку. А проблема виявляється доволі масштабна. Колишній радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко розповів, що близько 75% виконавчих проваджень за несплаченими штрафами зрештою закриваються без жодного результату. Деякі водії навіть свідомо маскують номерні знаки чи чіпляють спеціальні елементи, щоб камери не могли їх розпізнати. Бачили ми таких хитро... хитрих. Але не варто розслаблятися. Закон передбачає серйозні важелі впливу. Рахунки можуть не просто заморозити, а й списати кошти на погашення боргу. А якщо знайдуть саму машину, її евакуюють на штрафмайданчик. І повернути авто можна буде лише після повного закриття всього боргу і отих усіх комісій. І найголовніше, ситуація стає дедалі гострішою, бо мережа камер автофіксації постійно розширюється, а кількість постанов щомісяця зростає. Тож навіть один єдиний проігнорований штраф може запустити цілий ланцюг проблем. До суми додасться ще й виконавчий збір. Висновок простий. По-перше, не порушувати правила ПДР і все буде хорошо. І по-друге, якщо вже там десь трошки стратили, оплатіть штраф вчасно. Це точно краще, ніж одного дня залишитися без грошей, без рахунку і без можливістю керувати авто. Тобто не все так страшно, просто дотримуйтеся правил дорожнього руху і буде вам щастя.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: I've been guided by a light that was way too dim.

0: 10:44.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, виявляється, сьогодні справжнє голівудське свято. У Ніколь Кідман день народження. Зірці виповнюється 59 років. І далі найцікавіші факти з її абсолютно неймовірної біографії. Виявляється, уявіть собі лишень, Кідман має подвійне громадянство. Народилась вона в сім'ї австралійців, які тоді навчалися в США. Згодом родина повернулась до Австралії, де й пройшло дитинство майбутньої зіроньки. А ще, оскільки народилась вона на Гаваях, у неї є друге, дуже незвичне ім'я – Хокулані, що означає «небесна», таки ж таки зірка. Небесна зірка, розумієте? Дали їй таке ім'я на Гаваях – Хокулані. А знаєте, що найбільше вражає? Ніколі Кідман навіть школу не закінчила. Кинула навчання, щоб заробляти гроші на лікування тяжкохворої мами своєї. Працювала білетеркою в театрі, няною, масажисткою. І сама колись із гумором сказала про себе, мовляв, у мене немає того, що потрібно для актора. Я навіть 10 клас не закінчила. А вже у 15 років почала акторську кар'єру, яка вибухнула на увесь світ. Ось так от. Цікавий факт, до речі, і той, що зірка панічно боїться метеликів, а от занурюватися за кулами не боїться зовсім. Навіть має на це ліцензію. А ще Ніколь Кідман і Наомі Вотс – найкращі подруги ще зі шкільної парти, як виявилося. Можете уявити, дві голівудські легенди, без перебільшення, коли сиділи поруч на уроках. І, знаєте, скручували із папірчиків такі маленькі, значить, пульки і пуляли одна в одну із пустої ручки. Ну, мабуть. А у 2004 році Кідман стала обличчям парфумів, і ця реклама досі тримає рекорд. На неї витратили 44 мільйони баксів, а сама акторка заробила за хвилинку зйомок понад 3 мільйони. На жаль, у житті зірки були і важкі моменти. Під час шлюбу з Томом Крузом вона переживала викидені, довго лікувалася від безпліддя. Пара тоді усиновила двох діточок, до речі. Але сьогодні стосунки з ними перервані через релігійні переконання. А вже з Кітом Урбаном після довгого лікування Ніколь нарешті народила донечку, а згодом за допомогою сурогатної мами з'явилася ще й друга дівчинка. Тож, вітаємо сьогодні Ніколь Кідман з днем народження, і нехай у її житті завжди буде стільки ж сили, скільки в її неймовірній історії.
2: Тім, там, де ти.

0: Реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-1424. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
2: Сила слова.

0: 10 година 53 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Друзі, ми знову, як завжди, у цій порі анонсуємо вам інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І добірка свіжа про головні події станом на 11 цієї суботи вже готова. Тож почуємося менше, ніж за 6 хвилин. І рекомендуємо, звісно ж, пропонуємо вам послухати про головне, аби завжди бути в курсі останніх подій.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: 11-ту маємо у місті і далі маю намір розповідати вам про важливе актуальне. Додавайте гучності у приймачі.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові відкрили центр захисту та підтримки дітей, які постраждали від насильства за моделлю Барнахус. Це перший такий центр на Чернігівщині і 16-й в Україні. Він працює за принципом одного вікна. Дитина приходить туди один раз, а опитування проводить кваліфікований психолог у спеціально обладнаній кімнаті. Розмова фіксується на відео і може бути використана як доказ у суді, щоб дитині не доводилось повторно давати свідчення. За словами виконавчої директорки МБФ «Українська фундація громадського здоров'я» Галини Скіпальської, за час впровадження моделі «Барнахус» в Україні комплексну допомогу отримали 3100 дітей. Пенсійний фонд України перевіряє випадки повторного нарахування одноразової доплати у розмірі 1500 гривень. За повідомленням Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, через технічний збій окремі громадяни могли повторно отримати кошти. У відомстві наголошують, що через цю ситуацію соціальні виплати не скасовані, а помилкові повторні нарахування врегульовуватимуть лише у законний спосіб. Окремо перевіряють повідомлення про блокування банківських карток, некоректне списання коштів або неправильне інформування. Мування отримувачів. Громадян просять не повертати кошти самостійно та за потреби звертатися за роз'ясненнями до територіальних органів Пенсійного фонду. У Сухополов'янській громаді 19 червня відбулося засідання виконавчого комітету, на якому розглянули 20 питань. Як йдеться на сайті Сухополов'янської сільської ради, виконком ухвалив рішення про посмертне відзначення військовослужбовця Валерія Гавриленка почесною відзнакою «Захисник України – Герой Сухополов'янської громади». Також схвалили зміни до бюджету, програму співфінансування, ремонту місцевих доріг, підтримки Центру первинної медико-санітарної допомоги та комплексний план стійкості громади на 2026 рік. Окремо виконком погодив виплати матеріальної допомоги жителям, будівельні роботи з капітального ремонту харчоблоку Дідівського ліцею та затвердив проєктно-кошторисну документацію для реконструкції вузлів обліку природного газу. Редакторка газети «Новини Городнянщини» Світлана Томаш отримала дворічну державну стипендію від президента Володимира Зеленського. Як ідеться у матеріалі «Вісник ЧЕ», авторкою якого є Ольга Грищенко, стипендію призначили за те, що газета виходить навіть під обстрілами. Світлана Томаш розповіла, що для неї це стало несподіванкою. Розмір стипендії за підрахунками авторки матеріалу становить 3541 гривню 50 копійок. Це друга державна відзнака журналістки, до слова, у 2022 році її нагородили орденом княгині Ольги третього ступеня. На Чернігівщині у стоячих водоймах і водоймах із повільною течією можна побачити павука-водолаза або павука-сріблянку. Це єдиний відомий павук, який проводить більшу частину життя під водою. Він створює під водою повітряну куполоподібну бульбашку з павутини, яку наповнює повітрям із поверхні. У такому будиночку павук живе, харчується зимою та виводить потомство. Павук-водолаз є отруйним, як і всі павуки, однак його отрута не становить загрози для людини. До інших важливих подій канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна під час війни не може стати повноправним членом Європейського Союзу, але може отримати статус асоційованого члена. За його словами, такий формат міг би передбачати участь представників України в інституціях ЄС без права голосу. Мерц також зазначив, що питання вступу України, Молдови та країн Західних Балкан залишається в порядку денному Євросоюзу. Водночас Україна наполягає на повноцінному членстві у ЄС. Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження Глібівського підземного сховища газу в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням військових, удару завдали вночі 19 червня по об'єктах газосховища в селі Дозорне та Тарханкутському півострові. У повідомленні йдеться, що наземні споруди об'єкта зазнали критичних пошкоджень, а на території виникла пожежа. Це газосховище називають єдиним на території окупованого півострова. Національний заповідник Києво-Печерська лавра частково відновив роботу після російського обстрілу 15 червня. З 19 червня для відвідувачів знову доступні частини об'єктів заповідника, зокрема, ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, церква Спаса на Берестові, трапезна, церква та музейні виставки. Також відновили групові екскурсії за попереднім записом. Аварійно-відновлювальні роботи після пошкодження тривають.
1: Хороше наостанок.
4: Історик та амбасадор платформи «Юнайтед-24» Тімоті Снайдер долучився до благодійної кампанії «Захист неба» і допоміг зібрати 500 тисяч доларів на дрони-перехоплювачі для Національної гвардії України. Про це повідомили в «Юнайтед-24». За зібрані кошти організатори закупили 100 безпілотників «Стінг». Партію техніки передали бійцям 23-ї окремої бригади «Хортиця» Національної гвардії України. За перші 7 місяців використання дрони «Стінг» допомогли знищити 3 тисячі ворожих цілей. Від початку повномасштабної війни Тімоті Снайдер системно допомагає Збройним силам України через «Юнайтед-24».
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Отже, 11.05 і час знову оновити погодні прогнози.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Оновила щойно прогноз погоди. І насправді у місті Чернігів, зокрема, уже на сьогодні опадів не прогнозують. Загалом на Чернігівщині 20 червня переважатиме хмарна погода з проясненнями. У більшості громад опадів не прогнозують. Однак у Корюківці ще в прогнозі є вірогідність дрібного дощу. А вітер слабкий. Сьогодні прогнозують або ж помірний зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск становитиме 750-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря близько 50%. В день на вечір буде трошки вогкіше, до 70%. Щодо температурних показників, то суттєво відрізнятися вони у містах мовлення Тім ФМ не будуть. Прогнозують сьогодні в середньому 25-26 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Україна входить до сімки провідних виробників рослинної олії, картоплі, цукру, свинини у світі, повідомляє аграрний щоденник. Україна не лише щедра на врожаї, а й справжній супергерой у світі продуктів.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
7: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 11 година 34 хвилини. Шикарна версія Бон Джові з Бон Тріті з People House. Мені здається, що це просто шикарна версія. А ви слухаєте Team FM до слова. І оцю шикарну версію чуєте саме на улюбленій хвилі. Дякуємо, що берете Team FM собі за компанію цієї суботи, 20 червня. І далі буде дуже класна новина. Наближається найдовший день року. І це, скоріше, добре, бо, по-перше, цього дня буде вихідний, і цього дня обіцяють багато світла і сонця. Якщо вас оце трохи смущало, оця непонятна погода за вікном, то холодно, то жарко, то дощ іде, то змерз увечері. Так, в принципі, все логічно, бо літо ще ж і не починалося, але уже зовсім скоро настане день літнього сонцестояння. Справжнє астрономічне чудо, яке символізує початок теплого літнього сезону. У 2026 році ця подія припадає на неділю, 21 червня, а точний момент сонцестояння за київським часом 11:25. Саме цього дня Земля повертається своїм північним полюсом максимальненько до Сонця, і ми отримуємо найбільшу кількість денного світла за увесь рік, уявіть собі. Для українців 21 червня стане найдовшим днем, а ніч – найкоротшою. Світловий день перевищить 16 годин. І хоча відразу після цього дні почнуть поступово коротшати, не лякайтеся, літня спека триматиметься ще довго, бо Земля і океани накопичують тепло поступово протягом наступних місяців. Що варто зробити в цей особливий день? По-перше, не сидіть вдома, вийдіть на прогулянку, зустріньте чарівний світанок або просто відпочиньте на природі разом із близькими, друзями. Кажуть, бажання, загадані саме під час літнього сонцестояння, мають особливу силу. Нагадаю, за київським часом то відбудеться об 11:25. І я собі точно зроблю нагадування в Google Calendar, аби не пропустити цей момент загадування бажання. Ще радять приділити час творчості, записати свої думки в щоденник або просто щиро подякувати рідним, близьким за все добре у вашому житті. А навіть звичайна чашка чаю або кави на балконі у промінях вранішнього сонця допоможе відчути справжню гармонію з природою. Друзі, тож завтра будемо святкувати день літнього сонцестояння і загадувати бажання об 11:25.
1: Team FM.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

14:45. Друзі, далі спробую порятувати ваші ніжки від набриків. Ви знаєте, зараз починається літня пора, і нам доступні українцям в більшості випадків лише автобусні тури. Але якщо у вас попереду довга, проте хороша дорога до чогось приємного на море, до прикладу, то наступна інформація точно для вас. Кожен, хто хоч раз їхав довгим автобусним маршрутом, знає, це наднеприємне відчуття, ноги набрякають, пальці як сосиски, а ступні немов чужі. Тож далі кілька простих, але дієвих порад. По-перше, не забувайте про масаж. Стопи, литки, коліна, стегна, кожну частинку ніг можна і варто розминати трошечки прямо в дорозі. Робіть такі легенькі погладжувальні рухи долонями згори внизу, до прикладу. Або такий самий напрямок допоможе поліпшити відтік рідини, кажуть. Тобто треба робити рухи долонями знизу угору. По-друге, слідкуйте за положенням ніг. Поставте стопи вільно під кутом 90 градусів обома ногами на підлогу, і ваші судини скажуть вам дякую. Ногу на ногу складати в автобусі, супер не рекомендують. По-третє, візьміть із собою спеціальний крем від набріків. Він буде вашим маленьким рятівником в дорозі. І останнє, але дуже важливий одяг. Обирайте легкі вільні речі з натуральних тканин, а джинси краще точно залишити вдома, в дорогу їх не беріть, в дорозі вони точно не друзі вашим ногам. Вдома залиште або у валізі залиште. Якщо набрякаєте прям дуже сильно, подумайте про компресійні гольфи або ж лосинки. А щоб у подорожі час летів непомітно, не забудьте прихопити з собою в дорогу версію Team FM Online. Адже Team FM Online доступна для прослуховування там, де ви, і там, де доступний інтернет. Час пролетить швидше, а набріки відчуватимуться не так прикро.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це – добові, а не командировочні.
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Тім FM.
6: Там Унгер. Унке. Унгер. Унке. Унке. Унгер. Унке. Унгер.
5: Тім. Там, де ти.

0: 11 година 54 хвилини. Ми наближаємо з вами час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: І про все важливе і актуальне пропоную послухати рівно о 12 годині. Залишайтеся з нами і далі вмикайте гучніше, бо тож у Маргалієва Альона це ми ж

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім ФМ.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Отже, полудень у місті нині. Далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У селі Кіпті Чернігівського району водій наїхав на патрульного поліцейського. За повідомленням поліції Чернігівської області, на її сайті інцидент стався 20 червня близько опівночі на дорожній станції патрульної поліції. Під час спілкування з правоохоронцями 40-річний житель Броварів на Київщині умисно наїхав на інспектора, який зазнав тілесних ушкоджень. Водія затримала за фактом нападу. На працівника поліції розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. На Чернігівщині протягом доби 19 червня рятувальники ліквідували 8 пожеж. За повідомленням ДСНС, 3 загоряння сталися у житловому секторі, 1 пожежа на транспорті, ще 1 на об'єкті та 3 у природних екосистемах. Піротехніки ДСНС 9 разів залучалися до робіт і виявили 24 вибухонебезпечні предмети. Також рятувальники надавали допомогу населенню та працювали на річці Стрижень у Чернігові, де загинула дитина. Обставини встановлюють правоохоронці. У Менській міській лікарні під загрозою закриття реабілітаційне відділення через нестачу фахівців. За матеріалом видання «Вісник Че», лікарні бракує 2 фізіотерапевтів, через що заклад не відповідає вимогам медичних пакетів Національної служби здоров'я України. Генеральний директор лікарні Григорій Разнован повідомив, що фахівців ще шукають, а остаточного рішення щодо відділення наразі немає. У матеріалі також йдеться, що пацієнти занепокоєні можливим припиненням роботи відділення, де проходять реабілітацію цивільні та поранені військові. У Ніжинській громаді в селі Кунашівка запрацювала нова поліцейська станція. Як ідеться на сайті Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, правопорядок у громаді забезпечуватиме поліцейський офіцер Олег Зогій. Станцію облаштували за підтримки та коштом громади, а вона має службове приміщення, технічне оснащення та службовий автомобіль «Рено Дастер». У поліції зазначають, що відкриття станції має допомогти оперативніше реагувати на звернення жителів і посилити безпеку у громаді. У Куликівській громаді відкрилася виставка «Скраб-арту. Трансформація життя». За повідомленням селищної ради, автор робіт – військовослужбовець 158-ї окремої механізованої бригади, член громадської організації «Об'єднання добровольців» Сергій Власенко. У його роботах використані металеві деталі, з яких митець створює скульптури риб, птахів, комахів, фантастичних істот. Виставка працюватиме у Куликівській публічній бібліотеці протягом 2 тижнів, а під час її відкриття збирали кошти на засоби радіоелектронної боротьби для штурмового полку. До інших важливих подій. Великобританія розробляє для України недорогі ракети великої дальності без американських компонентів. За повідомленням громадськи, з посиланням на Bloomberg, протягом найближчих місяців технології 3 британських компаній мають протестувати у Великій Британії та Україні. Розробку ведуть у межах проєкту Break Stop, започаткованого наприкінці 2024 року для створення дешевшого озброєння для українського війська. Очікується, що нові системи будуть менш потужними за Storm Shadow, але дешевшими та незалежними від американських комплектувальних. Понад 5 мільйонів 700 тисяч українців були змушені виїхати за кордон через збройну агресію Росії. За повідомленням Укрінформу, такі дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців навів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив це 20 червня у Всесвітній день біженців. Лубінець також подякував державам, громадам і людям, які надали прихисток українцям під час війни.
1: Хороше наостанок.
4: 5 учнів Чернігівського ліцею номер 12 склали національний мультипредмет. Медний тест на 200 балів. Про це йдеться у повідомленні ліцею на Facebook-сторінці. Максим Мишакін, Ксенія Жешко та Олександр Донець отримали найвищий результат з англійської мови. Андрій Єзгори і Поліна Головко склали на 200 балів математику.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
4: Тішимося на Чернігівщині дуже багато, 200 бальників, якщо можна так висловитися, і це прям дуже надихає, яка прекрасна у нас і розумна молодь. На тому будемо прямувати до погоди.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: 20 червня на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. У більшості громад опадів не очікується. Ще, до речі, у прогнозі є дрібний дощ в Корюківці – І в Чернігові можливі невеликі опади. А можливо ні, бо відсоток опадів насправді дуже низький, проте парасоль, якщо вона маленька, десь в сумці, якщо кудись вибігаєте, точно не завадить. Вітер прогнозують слабкий або ж помірний, змінних напрямків від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 750-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря близько 50%. Температурні показники суттєво не різнитимуться, тому взагалом варто очікувати сьогодні 25-26 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуки – меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки – меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
3: Пірнею літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень. Фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Собаки здатні відчувати емоційний стан людини просто за запахом, повідомляє науковий журнал «Поведінка тварин та емоції». Собаки – то справжні шпигуни серця. Вони відчувають настрій краще, ніж будь-який детектор.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: 12 година, 27 хвилин. Далі увага для усіх городників. У вас на кухні є справжній скарб, про який ви, можливо, навіть не здогадувалися. Звичайна харчова сода, пишуть у мережі, може творити справжні дива на вашому городі. Цей дешевий, але дуже потужний засіб захищає рослини від попелиці, павутинного кліща і навіть гризунів, а ще не дає розвиватися грибковим захворюванням. І це ще не все. Сода прискорює зростання овочів, підвищує імунітет рослин до хвороб і несприятливої погоди. А головне, вона повністю екологічна і безпечна. Як приготувати той чарівний розчин, теж вже знаю. Все дуже просто. Столова ложка соди, літр теплої води і кілька крапель рідкого мила. Можна і господарського, натертого. Усе добре. Перемішайте і засіб готовий. Досвідчені городники радять одразу готувати 10 літрів, щоб вистачило на всю ділянку з городини. Обробляйте рослини зранку або ввечері, коли немає прямого сонця, і ретельно оприскуйте кожну частинку, кожний листочечок. Ну, треба буде, знаєте, напрягтися, позаботитися. Якщо шкідники вже атакували, повторюйте процедуру кожні 3 дні, а для профілактики достатньо одного разу на 10 днів. Головне, не робіть це в дощ чи спеку, бо розчин просто змиється, ну або ж висохне і не подіє. А результати справді вражають, пишуть. Смородина та агрус стають стійкішими до борошнистої роси, а троянди і клематиси легше переносять атаки тлі та кліщів, а кабачки-огірки ростуть міцними і дають щедрий урожай. Працює сода, пишуть, навіть із кімнатними рослинами. Вони після обробки ростуть швидше, а розсада не страждатиме від чорної ніжки, якщо зробити присипку соди. Можна навіть змочувати в содовому розчині насіння. Воно проростатиме краще. Тож сода – це не лише для випічки, а й справжній помічник на городі. А тим часом, друзі, ми попросимо вас. Може, ви маєте свій такий робочий лайфхак для городу? Поділіться з нами, а ми поділимося з усіма слухачами. Пишіть на Viber студії 093-429-8899.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

12:43 у місті. Нині ви слухаєте Тім ФМ. Далі несподівана новина для тих, хто звик снідати заради схуднення. Учені розвінчали популярний міф. Виявляється, сніданок зовсім не допомагає скинути вагу, а навіть може заважати. Дослідники з'ясували, що люди, які щодня снідають, потім протягом дня з'їдають більше калорій, ніж ті, хто від сніданку відмовляється. А ще науковці спростували ще один поширений стереотип. Насправді прийом їжі жодним чином не прискорює обмінні процеси в організмі. Тож головне для здорового харчування – це не час прийому їжі, а калорійність продуктів і те, щоб у вашій тарілці щодня були необхідні мікро- та макроелементи, клітковина, там вітаміни і всяке таке. А білок обов'язково. Дослідники зазначають, кожен має знайти свій власний підхід, щоб йому було добре, бо доказова база тут не надто переконлива і організми у всіх різні. А ще автори нагадують про модну нині тенденцію вегетаріанську і застерігають, що різко відмовлятися від м'яса без підготовки небезпечно. За словами лікарів, людина за природою істота м'ясоїдна, про що свідчить навіть будова нашої щелепи, кишечника та травної системи. Тож, якщо вирішили відмовитись від тваринного білка і жирів, варто зрозуміти, що це вплине на весь організм, і підходити до цього питання варто обдумано, а не через те, що так модно. Одним словом, друзі, якщо вам зранку їжа не заходить, не запихуйте її у себе. Нагуляйте апетит. Якщо заходить, снідайте на здоров'я. До речі, хто має сьогодні за щастя пізно прокидатися і майже о 13-й не обідати, а снідати, я вас з тим щиро вітаю. Знайте, ми, робочі конячки, вам заздримо. Але скоро і на, зокрема, моїй вулиці буде свадьба. О 13-й розкажу вам підсумки ранку суботи в інформаційній службі і піду вже насправді полуднувати, бо я встигла цього дня поїсти вже двічі.

12:45 у місті. Друзі, маємо сигнал про початок повітряної тривоги у Курюківському районі та Прилуцькому районі Чернігівської області. Отже, жителі Курюківського району та Прилуцького району, будьте уважні, будьте обережні, реагуйте на сигнал про повітряну тривогу і залишайтеся у безпечних місцях.

0: Реклама.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: 12.50, Ніжинці, будьте уважні. У Ніжині також оголосили сигнал про повітряну небезпеку. Тож просимо жителів Ніжина та Ніжинського району прослідувати в найближче укриття, залишатися у безпечному місці, попри все, берегти себе і рідних. Отже, нині повітряна тривога триває в Курюківському, Прилуцькому та Ніжинському районі Чернігівської області.

0: 12:56. Бажаємо кожному, хто того прагне, відчути обійми солодкий і гріх, а ще рекомендуємо послухати підсумковий випуск новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Підсумуємо інформаційний ранок цієї суботи о 13:00 рівно. Залишайтеся з нами.
2: Програма «Chill Time» на Team FM.
3: Програма «Сила слова».
4: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
3: «Сила слова».

0: Team FM. Тринадцята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Team FM.
3: Отже, маємо вже 13-ту годину в місті і вас... Нині чекає підсумковий випуск новин. Все, що встигло відбутися за ранок цієї суботи, знаємо і вам про то розповідаємо.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 19 червня в річці Стрижень біля Ялівщини потонув 10-річний хлопчик. Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Чернігівської області Руслана Железняк. Повідомлення про зникнення дитини, яка пішла купатися, надійшло на лінію 112 близько 19 години. На місці працювали поліція, ювенальна превенція, слідчо-оперативна група та рятувальні ДСНС. Правоохоронці встановлюють обставини події. На Чернігівщині військові посилюють фортифікації на випадок повторного наступу з території Росії чи Білорусі. За повідомленням Суспільного, Чернігів в області облаштовують інженерні загородження, протитанкові рови та інші перешкоди. Роботи проводять разом із місцевою владою, лісівниками, комунальними службами, громадами, ДСНС і Державною спеціальною службою транспорту. Наприкінці травня президент Володимир Зеленський заявляв про потребу посилення захисту на цьому напрямку. Пенсійний фонд України перевіряє випадки повторного нарахування одноразової доплати у 1500 гривень. За повідомленням Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, через технічний збій окремі громадяни могли повторно отримати кошти. У відомстві наголошують, що соціальні виплати не скасовані, а помилкові нарахування врегульовуватимуть лише законним способом. Також перевіряють повідомлення про блокування карток, некоректне списання коштів і неправильне інформування отримувачів. Громадян просять не повертати кошти самостійно та звертатися за роз'ясненнями до територіальних органів Пенсійного фонду. У житлових будинках Чернігівського кварталу Славутича встановлять балансувальні клапани на стояках теплових мереж. За повідомленням Славутицької міської ради, у Фейсбуці обладнання потрібне для ефективної роботи індивідуальних теплових пунктів і рівномірного розподілу тепла між квартирами. У міській раді зазначають, що аналогічні роботи у Славутицькому ліцеї дали змогу скоротити споживання тепла на 20%. Заходи виконують у межах грантового проєкту відновлення об'єктів теплопостачання, який фінансує Європейський Союз за підтримки НЕВКО. Сухополов'янська громада стала переможницею конкурсу соціальних ініціатив «Час діяти Україну-2026». Як ідеться у повідомленні про результати конкурсу, вона стала єдиною переможницею від Чернігівської області. Цьогоріч у конкурсі взяв участь 561 проєкт, з яких експертна комісія обрала 60. Загальний бюджет конкурсу у 2026 році становить 34,3 мільйона гривень. Переможним для Сухополов'янської громади став проєкт «Чистий простір» вартістю 225 тисяч гривень. Далі до інших подій. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею. За повідомленнями сайту «Укрінформ», рішення він пояснив реакцію на заяву президента Польщі Кароля Навроцького про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Буданов назвав цей крок недружнім щодо українського народу та таким, що може бути використаний Росією. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вирішив повернути командорський хрест із зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Посол України у Польщі Василь Боднар також відмовився від польського ордену на тлі того, як у Зеленського планують забрати орден Білого Орла. А колишній посол України в США Валерій Чали закликав українських політиків не повертати польські нагороди, адже це тільки підігріватиме, мовляв, скандали, підкидатиме хмизу у вогнище кризи українсько-польських взаємовідносин, що стрімко розпалюється. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує союзників. За повідомленням громадськи, так він прокоментував рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Туск заявив, що лінія фронту знаходиться в іншому місці і закликав президентів України та Польщі знижувати градус емоцій. За його словами, підтримка України у війні проти Росії залишається в інтересах Польщі. Водночас рішення Навроцького має підписати польський прем'єр, щоб воно набрало чинності. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на кордоні між Україною та Білоруссю розміщена техніка, яку росіяни використовують для коригування атак по Україні. За інформацією, наведеною в тексті, Зеленський закликав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка забрати цю техніку протягом тижня. Він заявив, що техніка пов'язана з коригуванням атак по українській території. Якщо він це не зробить, зробимо ми, сказав Зеленський. Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження Глібівського підземного сховища газу в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням військових, удару завдали вночі 19 червня по об'єктах газосховищах в районі села Дозорне. У повідомленні йдеться про критичні пошкодження наземних споруд і пожежу на території об'єкта. Це газосховище називають єдиним на території окупованого півострова. Окрім того, у ніч проти 20 червня безпілотники атакували об'єкти в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням громадськ, з посиланням на телеграм-канали, під ударом була Таврійська ТЕС, де після атаки зафіксували пожежу. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.
1: Новини спорту.
3: Ніжинка Катерина Горбач здобула 2 золоті нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших. За повідомленням Каді США Ніжин, змагання відбулися з 12 по 14 червня у Луцьку та зібрали понад 600 спортсменів з усіх областей України. Катерина перемогла на дистанції 1500 метрів і виконала норматив кандидата у майстри спорту України. Також вона здобула золото на дистанції 800 метрів і виконала відбірковий норматив на чемпіонаті Європи Ю-18. У складі збірної Чернігівської області спортсменка допомогла команді вибороти бронзу в естафеті.
1: Хороше наостанок.
3: Народний аматорський автентичний ансамбль «Злагода» із села Мирне Бобровицької громади запросили взяти участь у шоу «Україна має талант». За повідомленнями з відділу культури та туризму Бобровицької громади, колектив вважається визнанням багаторічної праці зі збереженням української народної пісні. У повідомленні зазначено, що участь у шоу дасть змогу представити громаду і українську народну творчість на великій сцені. Колектив подякував товариству «Земля і воля» за транспорт і підтримку їхньої поїздки.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще кілька слів про погоду цієї суботи.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Гарний буде день сьогодні, насправді, тож вибирайтеся на повітря, на природу. Якщо раптом на городі всі роботи зроблені, обов'язково сьогодні виберіться на природу. А 20 червня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У більшості наших населених пунктів опадів не прогнозують. Проте досі у прогнозі погоди є невеликий відсоток опадів у Корюківці та Чернігові. Вітер прогнозують слабкий або ж помірний від 1 до 4-5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск не змінився. 750-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складе близько 50%. Ну а температура повітря суттєво у містах мовлення Тім ФМ не різнитиметься. Прогнозують 25-26 тепла сьогодні максимум.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» смачно за будь-якої погоди.
3: А у нас для вас далі максимум музики у хітовій годині без зайвих розмов і навіть практично без реклами. Попереду невеличка комерційна, а далі має бути без. Тож, друзі, залишайтеся з нами. Бажаємо вам легкої суботи, чим би ви сьогодні не займалися. Залишайтеся в компанії Тім ФМ. Ми будемо джерелом вашого натхнення. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093 303 25 25.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
7: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
8: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
9: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Один із найбільших родичів слона – капський даман, який мешкає в Африці та на Близькому Сході, повідомляє науковий журнал «Африка». Навіть маленькі родичі великих слонів можуть похизуватися важливою сімейною спадщиною.
0: Цікаві факти.

0: Легкий перекус чи ситний обід? Згаля балована – все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя балована знає, чим вас побалувати.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: еспресо макіато.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
6: Пірна і Уліто разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень. Фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
8: Програма «Сила слова».
9: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
8: Сила слова.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Маємо з вами 14 годину і одну хвилину, просто зараз на годинничку. А з вами Віталій, і так буде аж до 19 години. Ну а просто зараз будемо розбиратися з інформаційним, що у нас в інформаційному просторі відбувається. У селі Кіпті Чернігівського району водій наїхав на патрульного поліцейського. За повідомленням поліції Чернігівської області, на її сайті інцидент стався 20 червня, тобто сьогодні близько півночі на дорожній станції патрульної поліції. Під час спілкування з правоохоронцями 40-річний житель Броварів на Київщині умисно наїхав на інспектора. Поліцейський зазнав тілесних ушкоджень, водія затримали. За фактом нападу на працівника поліції розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. У Менській міській лікарні під загрозою закриття реабілітаційне відділення через нестачу фахівців. За матеріалом видання «Вісник», ще лікарні бракує 2 фізіотерапевтів, через що заклад не відповідає вимогам медичних пакетів Національної служби здоров'я України. Генеральний директор лікарні Григорій Разнован повідомив, що фахівців ще шукають. Остаточного рішення щодо відділення наразі немає. У матеріалі йдеться, що пацієнти занепокоєні можливим припиненням роботи відділення, де проходять реабілітацію цивільні та поранені військові. У Сухополуб'янській громаді вчора відбулось засідання виконавчого комітету, на якому розглянуто 20 питань. Як ідеться на сайті Сухополуб'янської сільської ради, виконком ухвалив рішення про посмертне відзначення військовослужбовця Валерія Гавриленка почесною відзнакою громади «Захисник України, герой Сухополуб'янської громади». Також схвалили зміни до бюджету, програми співфінансування ремонту доріг, підтримки первинної медицини та комплексний план стійкості громади на цей рік. Окремо погодили матеріальну допомогу жителям і ремонт харчоблоку Дідівського ліцею. Також затвердили документацію для реконструкції вузлів обліку природного газу. 5 учнів Чернігівського ліцею номер 12 склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Про це йдеться у повідомленні ліцею на його фейсбук-сторінці. Максим Мишакін, Ксенія Жешко та Олександр Донець отримали найвищий результат з англійської мови. Андрій Єзгор і Поліна Головко склали на 200 балів математику. У ліцеї повідомили про результати своїх учнів після проходження НМТ. У Коликівській громаді відкрилася виставка «Скрап-арту. Трансформація життя». За повідомленням селищної ради, автор робіт – військовослужбовець 158-ї окремої механізованої бригади, член громадської організації «Об'єднання добровольців» Сергій Власенко. У його роботах використані металеві деталі, з яких митець створює скульптури риб, птахів, комах та фантастичних істот. Виставка працюватиме у Коликівській публічній бібліотеці протягом 2 тижнів. Під час її відкриття збирали кошти на засоби радіоелектронної боротьби для штурмового полку «Арей». Підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через Генічинську протоку в районі Генічинська Херсонської області. Як передає Укрінформ, про це Генштаб Збройних сил повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється. У підрозділах Сил оборони України масштабуватимуть використання експериментальних засобів боротьби з російськими ударними безпілотниками та FPV-дронами. Про це на Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, масове застосування російськими військами дронів змушує шукати нові технологічні рішення для підвищення живучості українських підрозділів. Сирський відвідав демонстраційний показ експериментальних засобів боротьби з дронами, які організувало Центральне управління інноваційної діяльності ЗСУ. Після аналізу результатів випробувань командування ухвалить рішення щодо масштабування виробництва та інтеграції цих систем у підрозділи Сил оборони. Ну а тепер, друзі, перейдемо до хорошого.
2: Хороше наостанок.
1: У Менському зоопарку нещодавно народились малята в родинах лам та поні. За повідомленням Департаменту культури ОДА, відвідувачі уже можуть спостерігати за першими кроками тваринок і їхньою поведінкою поруч із батьками. У зоопарк запрошують охочих познайомитись з новими мешканцями. Там зазначають, що такі візити дають змогу цікаво провести час родиною. Також відвідувачі можуть більше дізнатися про різноманіття тваринного світу. Ну а зараз дізнаємось і про погоднє, що чекати нам від завтрашнього дня. А я нагадаю, це буде неділя.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 14.06, день хмарний, але теплий, тож циклон прийшов до нас доволі щедрий. Та чи завтра буде погода мінятися? Будемо разом в прогнозі дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду, проте без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 757-759 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 32-39%. Вітер буде північним – від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градуси. В Чернігові в день завтра буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 15-17 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати варто завтра на 25-27 градусів тепла, тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка, там в день завтра буде від 23 до 25 градусів тепла, тоді як вночі від 14 і до 16 градусів вище за нуль. В Ніжині завтра в день прогнозують 25-27 градусів тепла, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там в неділю буде триматись на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 15-18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім-ФМ.
2: Реклама.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуки – меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки – меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Програма «Та ти шо?». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Середній житель Європи викидає 14% їжі у сміття. Про це повідомляє звіт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Можна сказати, що частина нашого обіду йде у подорож, але точно не до шлунка.
0: Цікаві факти.
2: Друзі, 14.25, послухали ми Дашу з цікавими фактами, а тепер цікавий такий шоу-бізнесовий факт від мене. Чекайте. Адже на фестивалі важкої музики Hellfest Open Air була встановлена статуя, присвячена піонеру хеві-металу Озі Осборну. 6-метровий пам'ятник виготовив відомий художник Філіп Паскуа. Напередодні відкриття музичного фестивалю Hellfest, який традиційно проходить у французькому місті Клісон, глядачам презентували гігантську скульптуру відомого британського музиканта Озі Осборна. Про це повідомила, власне, його вдова Шеннон Осборн. Вона висловила захоплення неймовірною статуєю, зазначивши, що не змогла бути на церемонії відкриття через проблеми зі здоров'ям. «Мені шкода, що я не змогла бути на Hellfest, на відкритті статуї Озі. На жаль, на початку тижня я несподівано потрапила до лікарні», каже 73-річна жінка, нагадаю. Скульптура створена з бронзи та граніту, зображує Озі Осборна з розкритими обіймами, який таким чином, немов, вітає відвідувачів фестивалю. Сам же Озі Осборн декілька разів виступав свого часу у Клісоні, як сольно, так і у складі Black Sabbath. Зазначу, власне, пам'ять – це важлива річ, і які б там металісти-рокери не здавалися страшними, знаєте, вони дуже душевні насправді. Тепер величезна статуя Осборна буде щорічно зустрічати людей на фестивалі.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Магазин Multitool, офіційний дилер Штіль, презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093 303 25 25.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
5: Тім FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Друзі, маємо 14:42 просто зараз на годиночку. І хочу вам розповісти цікавинку, адже історія іграшок 5 не просто повернулася, вона повернулася тріумфально. Новий мультфільм «Історія іграшок 5» вийшов у світовий прокат і одразу показав сильний комерційний результат. Стрічка стартувала з касовими зборами 17,5 мільйонів баксів, що дозволило їй впевнено заявити про себе серед головних прем'єр року. На перших етапах показу нова мультиплікаційна стрічка продемонструвала найкращий стартовий результат цього року. Фільм швидко очолив бокс-офіс і закріпився серед лідерів прокату завдяки високим зборам лишень у перші дні. Такий показник став важливим сигналом стабільного інтересу глядачів до франшизи, яка продовжує залишатися однією з найуспішніших у жанрі анімації. Власне, сума у 17,5 мільйонів стала вагомим підтвердженням популярності нової частини. Стрічка не лише добре стартувала, а й задала високий темп для подальшого прокату. Аналітики кажуть, такий початок створює міцну основу для подальших касових результатів. Власне, чого ж всі дивляться? Історія іграшок 5 продовжує пригоди знайомих героїв. Там наш улюблений Вуді з'являється, Баз Лайтер і їхні друзі, звісно, куди ж вони без них. Вони знову опиняються в ситуації, коли життя їхнього власника змінюється, знов старішає хлопець, і іграшкам доводиться під це підлаштовуватись. Через це друзі переживають нові випробування, шукають своє місце в світі. У мультфільмі традиційно багато простих, проте важливих моментів про дружбу та підтримку. Ну а герої вчаться, приймають зміни в житті, навіть якщо це буває доволі непросто. Власне, українці точно та нація, яка зміни в своєму житті навчилася приймати. Ми з вами почуємось за 15 хвилин, будемо вчитися приймати новини.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-1424. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова».

0: I'll be there. Я буду там. Власне, я буду там у новинах за 4 хвилинки. Там з вами будемо дізнаватися про актуальне, про важливе і про Чернігівщину, і про світ, та і про хорошість, про спортивне розповім. Про це все вже почуємось за 3 хвилини і 14 секунд.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 15 годину просто зараз на годинничку. Саме час розібратися з тим, що коїться в світі. Власне, і починаємо з Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Майже 200 військовослужбовців уже зробили свій перший крок до повернення в стрій через застосунок «Армія Плюс». За повідомленням ОК «Північ», для 51 з них рапорти вже погоджено. Новий фаст-трак-механізм дозволяє самостійно обирати підрозділ, подати рапорт онлайн та отримати супровід на всіх етапах повернення до служби. Якщо факт СЗЧ зафіксовано до 12 червня цього року включно, скористатися механізмом можна до 20 вересня. В ОК «Північ» закликали бійців обирати підрозділи серед 6 військових частин, зокрема 14-ї, 43-ї, 57-ї, 93-ї, 116-ї та 152-ї бригад. На Городнянщині лісівники висадили сосну кедрову сибірську. Як розповів помічник начальника надлісництва Максим Левкович, кедри з'явилися завдяки ентузіазму викладача Сновського училища лісового господарства Миколи Баги. Восени минулого року на гектарі землі тут висадили 2000 сіянців. Вони всі пережили зиму попри морози. Нині ж лісівники готують нову партію саджанців європейської кедрової сосни. У Ніжинській громаді розпочала повноцінну роботу нова поліцейська станція в селі Кунашівка, за повідомленням поліції Чернігівщини. Правопорядок у громаді забезпечуватиме поліцейський офіцер Олег Зогій. У відкритті взяли участь Володимир Тимошко, Сергій Гугняк, Олександр Пузіков, Олександр Кодола і місцеві мешканці. Станцію облаштували за підтримки та коштом громади. Вона має службове приміщення, технічне оснащення і позашляховий кринодастер та працює на вулиці Шевченка, 23. До міжнародного президент України Володимир Зеленський заявив, що в США вперше позитивно сприймають ідею ліцензії на виробництво ракет Україною. Про це інформує видання Freedom з посиланням на коментар Зеленського щодо перемовин з президентом Трампом під час саміту країн G7. За словами Зеленського, Україна пропонувала це ще за часів президентства Джо Байдена. Він зазначив, що лише зараз у Вашингтоні почали прислухатися до цієї ідеї. Президент України висловив сподівання, що після консультацій із Raytheon та іншими виробниками американська сторона дасть позитивну відповідь. Сьогодні вночі силам оборони України вдалося завдати удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області. Як ідеться в дописі Генштабу ЗСУ, російські війська використовують цей об'єкт для військової логістики між окупованим Кримом та підрозділами на південному напрямку. У Запорізькій області українські військові вразили російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-С» поблизу Долинського. Також удари завдали по пунктах управління безпілотниками в районі Солидара, Грозового та Теребрино. Колишньому тимчасово виконуючому обов'язки міністра культури та інформаційної політики повідомили про підозру у справі про незаконне переправлення чоловіків через державний кордон. Як передає «Укрінформ», про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко в телеграмі. За даними слідства, чоловіків оформлювали як учасників музичного гурту, який нібито мав виїхати за кордон на благодійні концерти. В результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і досі не повернулися. Так вчора підозри оголосили 5 учасникам групи. Серед них колишній топ-посадовець. Досудове розслідування здійснює Національна поліція.
1: Новини спорту.
3: Українські рапіристки вийшли до півфіналу командних змагань Чемпіонату Європи з фехтування у французькому Антоні. Як пише «Спорт-24», Україну представляла Аліна Полозюк, Дарія Миронюк, Ольга Сопіт та Христина Петрова. У чвертьфіналі українська команда перемогла Угорщину з рахунком 45-39. У півфіналі українки зустрінуться з Італією, яка пройшла Польщу з рахунком 45-27. А раніше українські рапіристки перемогли і Молдову з рахунком 45-31.
1: Хороше наостанок.
3: 11-класники Тинницької школи на Бахмачині зібрали 3000 гривень донатів на ЗСУ під час свого останнього дзвоника. Як розповіла класна керівниця Любов Піхота, учні вирішили не дарувати квіти, а передати гроші на добру справу. У класі навчаються 14 учнів, а в двох з них – Станіслава Стрільця та Владислава Сунка. Батьки воюють. Батько учениці Валерії Вадим Коваль загинув. Квіти на святі були лише символічно для першої вчительки та класної керівниці. Що ж, друзі, тепер переходимо до новин синоптичних. Що чекати нам від дня завтрашнього? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 15.05, суботній день, переходить у вечір і плюс 26 на термометрах, до речі. Та чи буде і завтра це тепло триматися? Будемо з вами у прогнозі розбиратися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду, проте безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 757-759 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 32-39%. Вітер буде північним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 15-17 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати варто на 25-27 градусів вище за нуль в день завтра, тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка, там в день завтра буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 14 до 16 градусів вище за нуль. В Ніжині завтра в день буде 25-27 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто в місті Оголя не більше, ніж від 16 і до 18 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня, денна температура в неділю там буде триматись на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі вона буде від 15 і до 18 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма просто про складне – на Тім ФМ. Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Пірнею літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Близько 30% населення ніколи не відвідували лікарів, повідомляє медичний огляд. Деякі з нас обходяться лікуванням по самопочуттю. Але навіть супергерої інколи потребують медичної допомоги.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Коза. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
3: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Тім FM

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Бавити в 15:43, друзі. Щоб вас кухня й бавила, і вабила, треба, щоб там щось було, а чого от не було. І от знаєте, експерти назвали 6 речей, які відповідно до феншую точно не будуть не бавити, не вабити на кухні. Тож розбираємося з ними. Ножі на стільниці. Ножі, які постійно лежать на видноті, вони вважаються не найкращим рішенням для кухні. Експерти радять зберігати ножі у шухляді. За принципами феншуй, гострі предмети можуть створювати напружену атмосферу і провокувати роздратування і конфлікти. Сухі квіти та колючі рослини. Живі рослини, вони додають кухні затишку, свіжості, а от сухі квіти радять прибрати, адже вони символізують застійну енергію. Не рекомендують і колючі рослини, оскільки вони створюють гострий енергетичний вплив, подібний, власне, до ножів. Зламані речі. Поламані предмети не лише займають на тій кухні місце і створюють відчуття безладу. Якщо річ можна полагодити, варто це зробити. Ну, якщо ні, то краще ж позбутися. Речі на верхівках кухонних шаф. Зберігання речей на верхівках шаф, воно сприяє накопиченню пилу та жиру. До того, такі предмети часто просто забуваються там. Експерти вважають, що речі над головою можуть створити відчуття тиску, дискомфорту та напруження. Переповнені смітники і контейнери для переробки. Переповнені смітники, вони створюють відчуття хаосу і застою, тому їх радять регулярно опорожнювати, щоб підтримувати чистоту і комфортну атмосферу на кухні. Захаращені стільниці. Ой, як знайомо. Експерти радять прибрати зайві речі, рідко використовувану техніку і підтримувати стільниці чистими. Це допоможе зробити кухню більш затишною, ну і спокійною, звісно. Тож, дивіться, що там у вас на кухні, щоб зайвого не водилося. Ну, а ми з вами з зайвими новинами не будемо виходити тільки з актуальними, але це все за 14 хвилин рівно.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути для вашого здоров'я.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
6: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси. А треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом. І цього вже досить.

0: Мама Ріку послухали, а вже за 3 хвилини і 8 секунд будемо слухати новини, тож, друзі, просто дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
2: Сила слова.
1: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 16 годину, просто зараз на годиночку. Будемо розбиратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Починаємо з Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом минулої доби, саме 19 червня, підрозділи ДСНС Чернігівської області ліквідували 8 пожеж. Як повідомили рятувальники, 3 загоряння сталися в житловому секторі, 1 пожежа на транспорті, 1 на об'єкті, а ще 3 у природних екосистемах. Піротехніки ДСНС 9 разів залучалися до робіт за призначенням. Вони виявили та вилучили 24 вибухонебезпечних предмети. Також рятувальники працювали на річці Стрижень у Чернігові, де підняли з води тіло 10-річного хлопчика, а обставини події встановлюють правоохоронці. У Ніжині вшанували 160-річчя від дня народження діяча української культури Федора Проценка. Як пишуть на сайті myNizhyn.com, Федір Данилович народився 19 або 20 червня 1866 року. Він був диригентом, педагогом, організатором мистецького життя та популяризатором української культури. У 1893 році при Народному домі створив змішаний хор, а з 1923 працював у Ніжинському інституті народної освіти. У 2014 році провулок Шкільний у Ніжині перейменували на провулок Федора Проценка, а наступного року на будинку встановили меморіальну дошку. Велика Британія працює над створенням дешевшої далекобійної зброї для України без американських компонентів. Про це повідомляє Bloomberg. Найближчими місяцями 3 системи британського виробництва вже мають пройти випробування у Великій Британії, а потім і в Україні. Їх розробили компанії MMDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace у межах проєкту Breakstop. У разі успішних тестувань зброю можуть передати українським військовим вже протягом наступного року. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що поверне польську державну відзнаку. Про це Жовква повідомив у Фейсбук і так передає УНН. Рішення він пояснив позбавленням президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла. Йдеться про кавалерський хрест ордена заслуг Республіки Польща, який Жовква отримав у 2022 році. Він також подякував полякам, які підтримували і підтримують Україну. Сьогодні російська влада заявила про атаку безпілотників на Тюменський нафтопереробний завод. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Моор у своєму офіційному телеграм-каналі. Завод розташований приблизно за 1900 кілометрів від кордону з Україною. Через загрозу ударів у Тюменській області запроваджували режим безпілотної небезпеки, а персонал підприємства екстрено евакуювали. Моор назвав це превентивним заходом, пригрозив кримінальним покаранням за поширення фото і відео роботи ППО. В Україні випробували нові експериментальні засоби для боротьби з російськими безпілотниками. Про це в соцмережах повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Демонстрація відбулася в умовах, максимально наближених до бойових. За словами Сирського, технічні характеристики, принципи роботи та можливі сценарії застосування нових комплексів не розголошують з міркувань безпеки. Після аналізу результатів ухвалять рішення про масштабування виробництва та інтеграцію цих систем у підрозділи Сил оборони.
1: Новини спорту.
3: Друга ракетка України Марта Костюк розповіла, як морально справляється з травмами. Як наводить видання Клей, українська тенісистка вважає, що у скрутні часи проявляється справжня дружба. За словами Костюк, під час травми людина ніби зникає, стає непомітною. Вона зазначила, що саме тоді видно, хто пам'ятає, пише і підтримує зв'язок. Тенісистка також додала, що краще дасть людям більше шансів, ніж втратить можливість побудувати важливі стосунки.
1: Хороше наостанок.
3: Біля Чернігівської обласної дитячої лікарні з'явилися два арт-об'єкти, створені студентами. Як розповіла генеральна директорка КНП Чернігівська обласна дитяча лікарня Чернігівської обласної ради Тетяна Лебедєва, орнаменти і кольори розробили студенти Чернігівського фахового коледжу інженерії та дизайну. Під час навчальної практики вони перетворили тротуарні доріжки біля лікарні та візерунки української вишиванки. На створення орнаменту знадобилося 2 тижні. Нині ж юні дизайнери працюють над арт-об'єктом у внутрішньому дворі лікарні, де вже з'явилися лялька-мотанка та жовті соняхи. Що ж, друзі, тепер переходимо до погоднього. Чи соняхи будуть завтра на небі? Розбиратимось із синоптиками.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 16.05, тепло і сонце на дворі, погода стоїть, ну, не наче на морі. Та чи завтра також варто шорти вдягати? Будемо в погоді ми розбирати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду, проте без опадного. Атмосферний тиск буде в межах 757-759 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря – 32-39%. Вітер завтра буде північним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 15 до 17 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати в день завтра на 25-27 градусів тепла, тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка в день там завтра буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 14 і до 16 градусів вище за нуль. В Ніжині прогнозують на неділю в день 25-27 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто плюс 16, плюс 18. На сам кінець Ічня денна температура там в неділю буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 15 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: ти мене чекаєш.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. I want a big gelato. I wanna see Nevada. I wanna travel a lot. I wanna be bogata. I wanna have all them private riches and fame. To buy my own planet and give it my freaking name. A private jet to insure it. Kardashian blasts if you need. A few haters to bully me just to keep it truly.

16 година 23 хвилини, програма «Люди», власне, говоримо про крутих українців. Чи знали ви, що найкращі уми планети свого часу аж 400 років та більше розгадували звичайну загадку, яку розгадав звичайний хлопець із Харкова? Його ім'я Юрій Кнорозов, український науковець, який зробив неможливе. Він розшифрував писемність давньої цивілізації майя і змусив мовчазні камені стели таки заговорити. Усе почалося на початку минулого століття в селищі Південне. У дитинстві Юра дивував однокласників дивними малюнками, зображував фантастичних істот, а під ними незрозумілі закарлючки малював. Лише через роки стане зрозуміло, що хлопчик інтуїтивно копіював іерогліфи майя. Власне, його шлях до науки не був вистелений трояндами. На жаль, була війна, окупація. Півтора року юнак переховувався від нацистів у льосі, але навіть там, при світлі свічки, він фанатично вивчав стародавні мови. У студентські роки Кнорозов купував книги замість їжі. Він жив у гуртожитку, харчувався хлібом та водою, але мав чітку мету. Одного дня Юрій натрапив на статтю німецького дослідника, де зазначалося: дешифрування писемності майя – це нерозв'язна проблема. І для українця це стало особистим викликом. Кнорозов любив повторювати фразу, яка стала його життєвим кредо: те, що створено одним людським розумом, не може не бути розгадано іншим. Він зачинявся в крихітній музейній кімнаті, де стояли лише книжкові стелажі та солдатське ліжко. Без підтримки і під скептичні погляди колег Кнорозов працював безупинно. Потрібні комбінації символів та ідеї приходили до нього навіть у вісні, коли виснажений мозок продовжував штурмувати таємницю. І він таки переміг. Юрій Кнорозов довів усьому світові: для людини з палким серцем та залізною волею не існує нерозгаданих таємниць. Тож надихайтеся такими великими українцями, вірте у власні сили і відкривайте нові горизонти. Друзі, а ми з вами незабаром почуємось. Буду говорити про українців, які підтримали ДСНСницю, нашу україночку, яка

0: Також у Харкові постраждала під час ворожої атаки. Скоро почуємося.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Дослідження показують, що перенесення початку занять у школі на 10-ту годину ранку вдвічі знижує захворюваність учнів та підвищує успішність, повідомляє науковий журнал «Освіта та здоров'я». Виявляється, трохи довше поспати – то кращий імунітет, і оцінки стають кращими.
2: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Друзі, 16:43, будемо говорити про неймовірних українців. Так, українцям вдалося лише за день зібрати 500 000 гривень для рятувальниці, яка втратила руку через російську атаку. 21-річна Олександра Щебілова – одна з команди надзвичайників, які потрапили під повторний російський удар по Харкову в ніч на 15 червня. Тоді вони приїхали до Холодногірського району міста ліквідовувати наслідки атаки і, на жаль, теж стали жертвами злочинних дій окупантів. Тоді 5 надзвичайників загинули на місці, 9 дістали поранення різного ступеня тяжкості. У пані Олександри Щебілової, яка лише цього року закінчила Національний університет цивільного захисту України та долучилися до лав ДСНС, вона втратила праву руку. Колеги та друзі-рятувальниці Олександри відкрили збір коштів на її підтримку. Завдяки українцям лише за добу зібрали для неї понад 520 тисяч гривень. Власне, банка і зараз відкрита. Якщо ви теж хочете долучитися до доброї справи і підтримати збір для рятувальниці ДСНС, то переходьте на ресурс «Що там?» або ж заходьте до ДСНС Харкова. Там є всі реквізити, щоб допомогти Олександрі, тому що ДСНСники також справжні герої. Вони щодня ризикують власним життям, щоб вчасно потушити, щоб вчасно врятувати, щоб вчасно допомогти. Ми з вами за 15 хвилинок будемо чутися в новинах. Готую вже для вас, друзі, інформаційний блок.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
3: Пірне у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний, дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
4: 16.49 та вже 16.50 тикнула. Друзі, ми з вами відзначаємо, що нарешті відбили повітряну тривогу, з чим я вас вітаю. Ну і, власне, гарячий привіт у нас в етері. Так, Раїсу Петрівну Яременко вітає вся і велика родина. Син Віталій з родиною, донька Наталія з великою родиною. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, тепла, успіхів в усьому і щоб ваші мамині ручки не боліли і дарували всім тепло та щастя. Зі святом!
5: Побачиться з

0: Друзі, маємо вже 16 годину 56 хвилин. Це означає, що за 3 хвилини і 30 секунд будуть новини, а тому почуєте від мене все актуальне і важливе станом на цю хвилину. Тож, почуємось дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
2: Сила слова.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Вже 17 година на годинниках незламної нації, отже саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: На будівлі Ніжинської гімназії номер 9 відкрили меморіальні дошки чотирьом захисникам України. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. У цій гімназії свого часу навчалися всі загиблі воїни. Воїни, йдеться про Андрія Лінника, Андрія Гладкого, Андрія Чауса та Ігоря Ісакова. Вшанувати їх прийшли родичі, друзі, побратими, педагогічний колектив та учні гімназії. У двох чернігівських лікарнях модернізували укриття за кошти французьких партнерів. За інформацією автора публікації, йдеться про Чернігівську обласну дитячу лікарню і обласну психоневрологічну лікарню. Обидва проєкти реалізували в межах програми «Апуї Санте», яку фінансує Центр кризової підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Франції. У психоневрологічній лікарні укриття площею 720 квадратних метрів, розраховане на понад 600 осіб, також там модернізували артезіанську свердловину. У дитячій лікарні облаштували лікувальний простір з операційною, палатою реабілітації та кімнатою для новонароджених. До міжнародного. Ізраїль та ліванські угруповання Хезбола звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC. У суботу внаслідок ізраїльських ударів по Лівану загинуло щонайменше 10 людей. За даними ліванського агентства NNA, удари завдали по об'єктах на півдні країни та в долині БК. Армія оборони Ізраїлю заявила, що удари стали відповіддю на понад 50 снарядів, випущених Хезболою по ізраїльських військах на півдні Ливану. Унаслідок ударів Сил оборони України Московський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти. Про це сьогодні повідомив Генштаб ЗСУ. За даними Генштабу, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти та 4 резервуари. Йдеться про 3 резервуари об'ємом 10 тисяч кубометрів і один резервуар на 30 тисяч кубометрів. У Генштабі також повідомили, що 2 резервуари РВС на 30 тисяч і 10 тисяч кубометрів повністю знищені. «Укрзалізниця» збільшить кількість дитячих вагонів із 13 до 16 з початком літнього графіка 28 червня. Про це пише УНН з посиланням на «Укрзалізницю». Нові вагони з'являться на маршрутах Харків-Холм, Харків-Чернівці та Київ-Кишинів. У компанії вже завершили обкатку двох нових вагонів, а ще один має вийти із заводу наступного тижня. В «Укрзалізниці» зазначили, що розширити парк дитячих вагонів вдалося завдяки співпраці з компанією «Віза». Сьогодні відзначають Всесвітній день біженців, про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, так передають новини Live. За його словами, для України цей день особливо важливий, адже вимушене переселення торкнулося мільйонів громадян. За даними УВКБ ООН, через збройну агресію проти України понад 5,7 мільйона українців були змушені виїхати за кордон. Лубінець подякував державам, громадам і людям, які прийняли українців у найважчий час.
1: Новини спорту.
3: Голкіпер Дмитро Різник став найкращим гравцем Донецького Шахтаря у сезоні 2025-2026. Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря. За результатами клубного голосування його підтримали 57% уболівальників, або ж 4211 з 7345 учасників опитування. Другим став Ласіна Траоре, а далі розташувались Педріньо, Лука Мейреліш та Каон Еліас. У сезоні Різник провів 41 матч у всіх турнірах, пропустив 32 голи та зіграв 22 сухих матчі.
1: Хороше наостанок.
3: Підрозділ «Корд» сьогодні відзначає 10-ту річницю створення. За інформацією автора публікації, з нагоди свята командири територіальних підрозділів «Корд» з усієї країни об'єдналися у спільному відеопривітанні. Вони звернулись до побратимів та посестер, подякували за службу і побажали нових перемог. У привітанні бійців «Корд» назвали елітою Національної гвардії України. Також відзначили їхню мужність, витримку, рішучість та готовність діяти в надскладних умовах. Що ж, друзі, а тепер варто і про погоду почути.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 17:04, і сонце сідає, і досі не кожен про погоду в нас знає. Тож ми з вами будемо в ефірі сидіти і про погоду на завтра говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні-завтра нам обіцяють хмарну погоду, проте безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 757-759 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 32-39%. Вітер буде північним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день завтра буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. В Прилуках варто розраховувати завтра в день на 25-27 градусів тепла, тоді як вночі термометри опустяться до 16-18 градусів із плюсом. Корюківка в день завтра стовпчики термометрів там покажуть 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі плюс 14, плюс 16. В Ніжині завтра в день прогнозують 25-27 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто 16-18 градусів вище за нуль. Насамкінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі в неділю чекати слід 15-18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Ну, точно, Шекспір би навряд про нас писав. Також вийшло, що навряд чи і напише. Друзі, а от хто напише, це американка. Вона в соцмережах написала, поділилася, що у неї макаронні війни в домі. І таке буває. Хоча ви знаєте, я сам колись йшов, йду на роботу, таке буває у людей, так? І от декілька тижнів поспіль бачив, як хтось суп викидав з вікна з першого поверху. Ну як, я не бачив, як викидали, бачив наслідки, але періодично бачив, що суп змінюється. Тобто або хазяйка там не дуже, або люди не дуже, дуже цікаві. Ну а от розповідаю про також викидання їжі. Так, дівчина написала, американка, що в листі від 17 червня адміністрація її міста отримала скаргу від мешканців, що злодій якийсь уже втретє викидає макаронні вироби на смітник. Про цей курйоз вона написала в одному з пабліків у Reddit. В листі дівчина вказала, що адміністраторка на ім'я Памела наголосила про неприйнятність поведінки з викиданням макаронів, а вчинок невідомої особи не толерується надалі. Також виявили, що звичайні таблички з попередженнями про те, що не можна їжу викидати, не дали результату. Тепер, як ідеться в тексті листа, мешканцям погрожують офіційними санкціями за порушення умов оренди будинку. Тобто, якщо адміністрація виявить, що хтось буде помічений за неправильним викиданням побутового сміття, то йому доведеться і штрафи, і приписи платити. Прошу повідомляти про порушників анонімно, дзвінком чи запискою, щоб адміністрація могла вирішити питання з причетними особами, вказано у листі. Онука, власне, яка опублікувала дане фото, зазначила, що дідусі з бабусею були щиро здивовані таким листом. Додає, що через це в домі став

0: Сталася сварка між мешканцями, не балакають багато хто з ким. Всі один одного підозрюють такому вчинку. Ви знаєте, певно, там, де немає війни, там, де у людей нічим заняться, займаються ось таким. Ну, ви знаєте, хотілося б, щоб і ми дожили до того часу, щоб можна було дурнею займатися. А ми з вами почуємось незабаром. Ще хочу про дещо розповісти, тому що Норвегія – це така країна. Її футбольна збірна приїхала в США, але не саменька. Що вони з собою тягнули, розповідатиму.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Всього за 6 годин пустелі світу отримують більше сонячної енергії, ніж усе людство споживає за рік, повідомляє Міжнародне агентство із відновлювальної енергетики. Сонце завжди на роботі, навіть коли ми досі шукаємо вимикач.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Really Over. Пісня закінчилася, а от розповідь починається. Друзі, збірна Норвегії привезла до США тонну власної їжі через недовіру до місцевих продуктів. От вам і реклама американського фастфуду. Скандинавська делегація вирішила себе убезпечити. Вона пішла на екстраординарні заходи, і все це задля забезпечення максимального комфорту і збереження ігрової форми своїх футболістів на чемпіонаті. Скандинавська делегація доставила безпосередньо до США понад 1000 кілограмів норвезьких продуктів харчування. Причиною такого рішення стала банальна недовіра норвежців до якості та специфіки їжі, яка є в США. Керівництво збірної прагнуло, щоб зіркові гравці протягом усього турніру суворо дотримували звичного для них раціону і режимів харчування. Щоб уникнути будь-яких несподіванок із травленням чи акліматизацією, скандинави вирішили повністю себе убезпечити. Тож домашній раціон та сувора дієта стануть норвежцям у пригоді вже зовсім скоро, адже попереду на команду чекає набагато серйозніше випробування, ніж перший матч з Іраком, то було в першому турі. Так, свій наступний матч на груповому етапі чемпіонату світу Норвегія проведе вже за 3 дні. Це буде матч проти Сенегалу. Нагадаю, вони там трохи нерви Франції підпсували. Якби не Мбаппе, то було б набагато важче. Власне, поєдинок Норвегії стане ключовим у боротьбі за вихід до плей-офф, тому будемо слідкувати. Ну, а я буду слідкувати за новинами, тому дуже скоро почуємося.
1: Team FM.

17.45. Come on, turn the radio on. Вмикай радіо. Власне, друзі, у нас рубрика «Покарання» на Team FM. Для тих, хто пропускає гаряче привітання, звучить нове гаряче привітання. Тож, Раїсу Петрівну Яременко, сьогодні вітає вся велика родина. А це син Віталій з родиною і донька Наталія із власною родиною. Тож, бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, тепла, успіхів в усьому, щоб ваші мамині ручки не боліли і дарували всім тепло і щастя. Зі святом!

Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: водоспадами. Ми з вами вже потрошку підбираємось, власне, до новин. Вони будуть підсумкові, як і завжди традиційно о 18-й годині. Тож дуже скоро з вами почуємося, друзі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Курйоз Тайм».

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо вже 18 годину на годиночку. Саме час підбити підсумки сьогоднішнього дня, 20 червня. Тому переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Менській міській лікарні під загрозою закриття реабілітаційне відділення через нестачу фахівців. За матеріалом видання «Вісник», чи лікарні бракує двох фізіотерапевтів, через що заклад не відповідає вимогам медичних пакетів Національної служби здоров'я України. Генеральний директор лікарні Григорій Разнован повідомив, що фахівців іще шукають. Остаточного рішення щодо роботи відділення наразі немає. У Сухополов'янській громаді вчора відбулось засідання виконкому, на якому розглянуто 20 питань. Як ідеться на сайті Сухополов'янської сільської ради, виконком ухвалив рішення про посмертне відзначення військовослужбовця Валерія Гавриленка почесною відзнакою громади «Захисник України – Герой Сухополов'янської громади». Також схвалили зміни до бюджету, програми співфінансування ремонту доріг і підтримки первинної медицини. Окремо погодили комплексний план стійкості громади на цей рік. У двох чернігівських лікарнях модернізували укриття за кошти французьких партнерів. За інформацією автора публікації, йдеться про Чернігівську обласну дитячу лікарню та обласну психоневрологічну лікарню. Обидва проєкти реалізували в межах програми «Апуї Санте», яку фінансує Центр кризової підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Франції. У дитячій лікарні облаштували лікувальний простір з операційною, палатою реабілітації та кімнатою для новонароджених. На будівлі Ніжинської гімназії номер 9 відкрили меморіальні дошки чотирьом захисникам України. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. У цій гімназії свого часу навчалися Андрій Лінник, Андрій Гладкий, Андрій Чаус та Ігор Ісаков. Вшанувати їх прийшли родичі, друзі, побратими, педагогічний колектив та учні гімназії. До міжнародного Велика Британія працює над створенням дешевої далекобійної зброї для України без американських компонентів. Про це повідомляє видання Bloomberg. Найближчими місяцями три системи британського виробництва мають пройти випробування у Великій Британії та Україні. У разі успішних тестів зброю можуть передати українським військовим протягом наступного року. У суботу сьогодні російська влада заявила про атаку невідомих безпілотників на Тюменський нафтопереробний завод. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Моор у своєму офіційному телеграм-каналі. Завод розташований близько за 1900 кілометрів від кордону з Україною. Через загрозу ударів у Тюменській області запроваджували режим безпілотної небезпеки, а персонал підприємства евакуювали. Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області. Як ідеться в дописі Генерального штабу ЗСУ, російські війська використовують цей об'єкт для військової логістики між окупованим Кримом та підрозділами на південному напрямку. У Запорізькій області українські військові також уразили російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-С» поблизу Долинського. Крім того, удари завдали по пунктах управління безпілотниками в районі Солидара, Грозового та Теребрино. Унаслідок ударів Сил оборони України Московський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти. Про це сьогодні повідомив Генштаб ЗСУ. За даними Генштабу, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти та 4 резервуари. Також повідомляється про повне знищення двох резервуарів РВС. У підрозділах Сил оборони масштабуватимуть використання експериментальних засобів боротьби з російськими ударними безпілотниками та FPV-дронами. Про це в Фейсбук повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, масове застосування російськими військами дронів змушує шукати нові технологічні рішення для підвищення живучості українських підрозділів. Після аналізу результатів випробувань командування ухвалить рішення щодо масштабування виробництва та інтеграції цих систем у силах оборони. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в США вперше позитивно сприймають ідею ліцензії на виробництво ракет Україною. Про це інформує Freedom із посиланням на коментар Зеленського щодо перемовин з президентом США Трампом під час саміту країн G7. За словами глави держави, Україна пропонувала це ще за часів президента Байдена. Президент висловив сподівання, що після консультацій із Raytheon та іншими виробниками американська сторона дасть позитивну відповідь. Що ж, друзі, поговорили з вами про те, що важливе протягом дня відбувалося, тепер будемо розбиратися з днем завтрашнім, тобто з тим, що завтра від погоди чекати.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 18.05, хмари небо вже вкрили, та, власне, синоптики про це говорили. А от чи нам завтра ті хмари чекати, буду вам зараз в прогнозі казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду, проте безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 757-759 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 39%. Вітер завтра буде північним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі температура впаде до 15-17. Із плюсом. Прилучанам в день варто розраховувати завтра на 25-27 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть 16-18 градусів тепла. Корюківка в день завтра там буде 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі плюс 14, плюс 16. Ніжин завтра в день там прогнозує 25-27 градусів тепла, тоді як вночі варто чекати від 16 до 18 градусів із плюсом. І на сам кінець Ічня. Денна температура в неділю там буде триматись на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі очікувати слід від 15 до 18 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
0: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.
2: Програма «Від душі».

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
7: Маємо з вами 18 годину і 12 хвилин, друзі. Хмар трохи на небі побільшало, проте все одно начебто дощем не пахне. Та й завтра його не обіцяють, а отже настрій трошечки покращений. Друзі, у нас з вами програма «Від душі». Ви самі знаєте, що треба робити. Достатньо просто передавати привітики в нашому етері, і вони будуть звучати під ваші улюблені треки. Що, власне, від вас я очікую? Що ви надішлете нам на Viber або на Telegram, привітаннячко, які я і буду озвучувати. Номер у нас традиційно незмінний 093-429-8899. Тож пишете слова привітання. Кого хочете привітати та й з чим хочете привітати. Ну, а далі, може, і сам від себе щось додумаю. Ну, і, звісно ж, вказуйте, який трек хочете, щоб прозвучав в нашому етері. Тож чекаю на ваше привітаннячко.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок слонів реагує так само, як мозок людей на цуценят. Вони вважають нас милими, повідомляє науковий журнал «Тваринки та ми». Виходить, що навіть слони не можуть стояти перед нашою мімімішністю.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Друзі, маємо з вами 18 годину 25 хвилин і перші вітаннішка вже полетіли до нас в етер. Власне, друзі, передаю здоровезне вітання бабусю Раю. Вітаємо зі святом міцного здоров'я та простого щастя. Вітають вас онуки Михайло, Марія та Ілля, дітки Віталій, Юлія, Наталія та Артем. Многое літа та мирного неба над головою. І приєднується чоловік Віктор і сваха Інна Миколаївна до такого шаленого і дуже-дуже сердечного привітання.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь. 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». You got me strung up like a puppet.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Друзі, 18.38, сидить такий Віталік, нічого не робить, бах, на Viber прилетів привітик від пані Тетяни. Тож просто зараз у нас хвилинка абсолютної любові до себе. Нам надіслала листа пані Тетянка, яка затишно просто зараз сидить на кухні, слухає нашу хвилю і вирішила, замовлю на я пісню собі найгарніші. Пані Тетянка, ми обожнюємо вашу впевненість. Спочатку Тетяна хотіла замовити щось конкретне, але потім вирішила ризикнути, що там Віталік надумає та й поставить, тож виклик прийняв. Оскільки в етері вечора, а на кухні у найгарнішої жінки має звучати лише найкраща музика, ми приготували особливий трек. Там співається і про палке кохання, і про ті самі особливі губи. Дякуємо за побажання безпечного вечора. Пані Тетяна, нехай цей сюрприз подарує вам посмішку. Просто зараз для вас звучить пісня «Твої губи. Ловіть настрій».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Друзі, 18:58, дуже скоро з вами почуємось із позитивними новинами. В дайджесті поговоримо виключно про хороше, тож до новин не прощаюся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма від душі.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Маємо з вами 19 годину. Саме час поговорити про позитивне, що протягом сьогоднішнього дня та й нещодавно траплялося. Тож переходимо до актуального.
4: Новини Чернігівщини.
3: П'ятеро учнів Чернігівського ліцею номер 12 склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Про це йдеться в повідомленні ліцею на його фейсбук-сторінці. Максим Мишакін, Ксенія Жешко та Олександр Донець отримали найвищий результат з англійської мови. Андрій Єзгор і Поліна Головко склали на 200 балів математику. У ліцеї повідомили про результати своїх учнів після проходження НМТ. У Куликівській громаді відкрилась виставка «Скрап-арту. Трансформація життя». За повідомленням селищної ради, автор робіт – військовослужбовець 158-ї окремої механізованої бригади Сергій Власенко. У своїх роботах він використовує металеві деталі. З них митець створює скульптури риб, птахів, комах і фантастичних істот. Під час відкриття виставки збирали кошти на засоби радіоелектронної боротьби для штурмового полку «Арей». 11-класники Тиницької школи на Бахматщині зібрали 3 тисячі гривень донатів на ЗСУ. Як розповіла класна керівниця Любов Піхота, учні вирішили не дарувати квіти на останній дзвоник. Натомість вони передали гроші на добру справу. У класі навчаються 14 учнів. Квіти на святі залишили лише символічно для першої вчительки та класної керівниці. У Менському зоопарку народились малята в родинах лам та поні. За повідомленням Департаменту культури ОДА, відвідувачі уже можуть спостерігати за першими кроками тварин. У зоопарку запрошують охочих познайомитись з новими мешканцями. Там зазначають, що такі візити дають змогу цікаво провести час. Також відвідувачі можуть більше дізнатися про різноманіття тваринного світу. Біля Чернігівської обласної дитячої лікарні з'явились два арт-об'єкти, створені студентами. Як розповіла генеральна директорка лікарні Тетяна Лебедєва, орнаменти, кольори розробили студенти Чернігівського фахового коледжу інженерії та дизайну. Під час навчальної практики вони перетворили тротуарні доріжки біля лікарні на візерунки української вишивки. На створення орнаменту знадобились 2 тижні. Нині ж юні дизайнери працюють над арт-об'єктом у внутрішньому дворі лікарні. У 2 чернігівських лікарнях модернізували укриття за кошти французьких партнерів. За інформацією Чернігівської обласної дитячої лікарні та її обласної психоневрологічної лікарні, зміни саме у них. Обидва проєкти реалізували в межах програми «Апуї Санте». Її фінансує Центр кризової підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Франції. У дитячій лікарні облаштували лікувальний простір з операційною, палатою реабілітації та кімнатою для новонароджених. На Городнянщині лісівники висадили сосну кедрову сибірську. Як розповів помічник начальника надлісництва Максим Левкович, кедри з'явились завдяки ентузіазму викладача Сновського училища лісового господарства Миколи Баги. Восени минулого року на гектарі землі висадили 2 тисячі сіянців. Вони пережили зиму попри морози. Нині ж лісівники готують нову партію саджанців європейської кедрової сосни.
1: Новини спорту.
3: Голкіпер Дмитро Різник став найкращим гравцем донецького «Шахтаря» у цьому сезоні. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. За результатами голосування його підтримали 57% фанатів. І це 4211 голосів із 7345 учасників опитування. У цьому сезоні Різник провів 41 матч у всіх турнірах, пропустив 32 голи та зіграв 22 сухих матчі. Що ж, друзі, тепер будемо дізнаватися, чи сухий завтра день буде. Не матч, звісно. Що чекати від 21 червня? Давайте разом розбиратися.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: 19.04 у незламній країні, і я вже додому збираюся нині. Та якої ж погоди від завтра чекати? Буду словами синоптиків казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра, 21 червня, нам синоптики обіцяють хмарну погоду, але безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 757-759 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 32-39%. Вітер завтра буде північним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 15-17 градусів із плюсом. Прилуки завтра в день в місті буде 25-27 градусів тепла, тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Койрюківка в день завтра там буде 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі 14-16 градусів із плюсом варто чекати. Ніжин завтра в день там буде 25-27 градусів тепла, тоді як вночі в місті Гоголя буде від 16 і до 18 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там в неділю буде на рівні від 25 до 27 градусів тепла, а от вночі слід чекати від 15 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
3: Що ж, друзі, 19.05 просто зараз на годиночку. Я і направду буду бігти додому, бо ще багато справ попереду. Сподіваюсь, і у вас багато сьогодні справ. Не забувайте все-все-все поробити, на те нам і вихідні даються. Ну, а там, може, в когось і відпустка, так тим зовсім заздрю. Ми з вами завтра о 8 раночку почуємось. Буду пробуджувати вас, говорити про важливе, про актуальне і про яскраве. Власне, будемо проводити вихідні разом. Разом з вами і разом з Тім FM. Тож, спокійної, безтривожної вам вечора та ночі. Нехай все у вас буде добре.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. І ось знову ми будемо спостерігати за переміщенням музикантів та їхніх пісень в підсумковій таблиці цього тижня. Знову хтось втратить свої позиції, а хтось набуде трохи вищого статусу. Цей бурхливий світ не зупиняється ні на хвилину. Не будемо гаяти часу і ми. Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів минулого тижня. Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій з піснею «Не п'яна закохана». Друга – дебютанці переможного тріо «Мамаріка полюбила».
2: Я його полюбила, десь на Дніпровській сіл.
1: А почесне перше місце забронював для себе Древо – «Енкарапіста».
3: Танцювала моя дама, дама.
1: Всі формальності вступу нашого шоу витримано. Тиснемо на газ. Розпочинаємо нашу подорож 20-м місцем, яке посідає Джері Гейл з піснею «Додайте гучності».

0: Джері Гейл, додайте гучності. Ось вже 36 тижнів поспіль додає гучності серед найпопулярніших пісень нашої сороківки. Були злети, були падіння, але як бачимо, на цей день пісня й досі залишається на доволі високих щаблях нашого рейтингу. Одразу за Джері Гейл на 19-й сходинці зручно умістився Дам'яно Давід з композицією «Next Summer». А 18-та позиція – це нещодавні новачки. Гурт Boombox з піснею «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: ласка.
1: 18-та сходинка, бумбокс, залишайся. Наступна зупинка номер 17. Її впевнено опанував Монатік. Ода свобода. Гімн всіх вольнолюбних та амбітних. Четвертий тиждень у нас в радіочарті Монатік зі своєю піснею «Ода свобода». А містер

ця композиція ще не розкрила свій потенціал. І я маю таке передчуття, що невдовзі ми побачимо її як мінімум у десятці найкращих. А далі зустрічайте талановитих та креативних. Творчі та їхня композиція «Холод».

0: Рухи танцювальних ритмів від творчих. Холод. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Злата Огневич, королева драми. А про подальше розташування музикантів дізнаємося за кілька хвилин після перерви. Почуємось. Радіо
1: Чарт Топ 40. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
0: Вітаю наших постійних слухачів, вітаю тих, хто щойно доєднався. Ваш убір правильний, саме тут ви можете почути найактуальніші композиції українського музичного радіоефіру в програмі «Радіо Чарт Топ 40». І далі знайомимося з наступними претендентами на музичні лаври цього тижня. На 15-й сходинці Святослав Вакарчук і «Шумеї», там, де немає людей. Особлива пісня із проникненням до глибин нашої людської душі. Адже сутність людського існування – це наше оточення, це соціум, це спілкування та обмін думками, емоціями та почуттями. І нехай поруч з вами завжди буде хтось, хто увімкне для вас гарний музичний трек. Сьогодні

Святослав Вакарчук і Шумеї. Там, де немає людей. 31 тиждень торкається глибинних струн нашого людського «я». Цього разу з висоти 15-ї сходинки радіочарту. 14-та позиція за Алексом Вореном. «Fever Dream». 13-та – це Нікіта Кисельов та його пісня «Вівтар».

0: Віктор від Нікіти Кісельова та Степана Гіги. Так, адже, як ми вже згадували, автор цього невмирущого гіта саме Степан Гіга. Композиція всього-навсього лише другий тиждень лунає в наших динаміках, але вже підібралася впритул до першої десятки. 12-та сходника належить Максу Барських з композицією «Сльози».
1: Я не

Романтична балада «Сльози» від Макса Барських вже відчувала смак першої десятки. Зараз позиції цієї зворушливої композиції трохи похитнулося. Але цей трек лише п'ятий тиждень гойдається серед решти претендентів на статус найкращого. Далі в нас 11-та сходинка з Бібі Рексою та Faceless New Religion, а дебютантом цього тижня стає Анна Трінчер з піснею «Твоя мама».

0: Анна Трінджер, твоя мама, ще один претендент на топ-списки найпопулярніших денс-гітів цього літа. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете в топі обізнаних та ознайомлених з тенденціями сучасної української музики. Почуємось за мить.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І це саме той момент, коли з залаштунків головної сцени виходять головні актори цієї п'єси. І як ви ж догадалися, ми дісталися трійки найкращих. Третю сходинку цього тижня зберегла з собою Альона Маргалєва. 28 тижнів поспіль її неп'яна закохана перебуває у Радіо Чарті Топ 40. І вже чимало часу саме в трійці лідерів. Альона Маргалєва, неп'яна закохана.

щире визнання від Альони Маргалєвої. Можливо, саме цей стан закоханості і допомагає їй утримуватись так довго на вершині нашого радіочарту ТОП-40. Друга сходинка. Не менш позитивно заряджені Древо Енкарапіста. 21 тиждень у радіочарті і ще минулого тижня власник золотої медалі переможця. Послухаємо.

Драво та його ангарапіста трохи посунулися з п'єдесталу. Але причина цьому досить вагома. Як ми і передбачали нещодавно, мама Ріка мала всі підстави стати справжнім музичним землетрусом, який викликає шуви тектонічного характеру. Тож, досить константно в останні тижні трійка лідерів набула суттєвих змін. Відтепер королева балу – це мама Ріка з її пульсуючою «Полюбила».

0: моя. Мама Ріка полюбила. Перше місце нашого радіочарту ТОП-40. Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Team FM.
0: Вітаю всіх, хто, як завжди, у цій порі уважно вслуховується в радіоефір, щоб упіймати нашу хвилю радіочарту ТОП-40. Відчиняємо двері до першої десятки наших 40 найкращих. І тут подія ювілейного характеру. Володимир Дантес. 10 тижнів в радіочарті, 10 місце минулого тижня, 10 сходинка цього тижня. Найвища позиція за ці 10 тижнів теж 10. Тож Володимиру Дантесу бракує ще трохи наших лайків.

Лайки від Володимира Дантеса передають естафетну палицю фанату від Альони Маргалієвої. Ця композиція пестить наш слух 6 тижнів поспіль і досі лишається серед 10 найкращих. Альона Маргалієва, «Фанат», 9-та позначка.

0: Фанат і Альона Маргалєва не покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але й не погіршила. Антитіла були створені під коряти найвищі сотенки гіт-парадів. Так було ще кілька тижнів і в нашому радіочарті, але враховуючи ту кількість гарної музики, яку вам пропонуємо, втриматись на Олімпі довго завдання не з найпростіших. Антитіла відколи 8-ма позиція цього тижня.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Антитіла відколи. Восьма сходинка радіочарту. Сьома позиція – це Віталій Козловський з піснею «Шекспір». Шоста – Іван Люленов «Ікона». Романтична історія про колишнє кохання, яке не тримає, яке не відпускає. Але життя триває. Слухаємо.

0: «Дай мені піти», благає свою колишню Іван Люленов. Це один з найскладніших моментів життя, коли треба перегорнути сторінку і йти далі. Але спогади, думки і сентименти панують над тобою і не відпускають. Ікона, шоста сходинка цього тижня за Іваном Люленовим. На п'ятому місці Тіна Кароль «Здатись ти завжди встигнеш». Четверту позицію обіймає Макс Барських з піснею «Закоханий». Залишайтеся з нами, і ми після перерви послухаємо трійку найкращих.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тим, там, де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі Радіо Тім.
1: Там, десь на склі твої вуста.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: Чиш.
1: Нечесно молода хитає голови.
0: Чиш.

0: Богдан Голубин.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Все буде Україна.
4: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла.

Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

бачу, я чую, як ти плачеш. Я знаю, це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати.

0: Сила слова.
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня». Адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: Сила слова.

як не ми, станем пліч-о-пліч до бою. Хто як не ми, хто як не ми.

її серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає, не хочу він.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс,

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами в